0: Free, la radio de référence.
1: دا بی بی سی خوږو اوریدونکو لته سی ټولونه ډیر زیاته مننه چې دا خبرونه مو را سره تر دې د مواوره ده. خبرونه دوام لري او په پاتې برخه کې د خبر او نظر پروګرام لرو، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ او خپل نظر را سره شریک کړئ.

0: د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه ته خراغلی زما ابراهیم امیری سلامونه و منی. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې تنباکو د کارولو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې. وای په څلورو کې یو کس یې کاروي، البته لویانو کې. ستاسو په نظر افغانستان کې د تنباکو د کارولو لاملونه څه دي؟ رپورت مو درلود چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د پان کارول ډیر شوي او نسوار هم خپل کارون کې لري. ځینې وایي له لسیزو راهیسې نسوار کوي. څه فکر کوئ چې له نسوارو نه د ځان خلاصولو ښه لاره کومه ده؟ له پاکستانه د تورخم له لارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو شمېر د پخوا پرتله کم شوی ده. اوس چې هوا هم ګرمه ده، کډوالو ته به مو سپارښتنه څه وي؟ د امریکا ولسمشر له ایران سره د احتمالي هوکړې لپاره خپل شرایط سخت کړي دي. ستاسو په نظر دا هوکړه به وشي او کنه؟ که د دې او یا هم نورو مسایلو په حق له غواړي خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. په پیل کې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 لاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 لاس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو قدرمنو دوستانو، دغه د څو اوریدونکو اړیکې له موږ سره ټینګې شوې دي. په پیل کې پلازمینې کابل کې فضلی احمد زی را سره ده. احمد زی صاحب، خدای مراوله، مهرباني وکړئ نظر مو د څه شي په حق لده؟
2: السلام علیکم ورحمت الله. امیر صاحب محترم، تاسو ته چې اختر مبارک وي. مولان
0: او ډیره مننه، زموږ له خوا هم د اختر مبارکي و مننه. مهرباني وکړئ نظر ته مو غوږیو.
2: زبردست اول راپور ته له 10000 څخه کم شي، دغه نشته چې دا خو د منګ او تاسو د اسلام دین نظر هم حرام ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کل مسکر حرام، هر نشه کون کا شي چې دا وای حرام ده.
0: ها
2: او افغانان په دې اول دا دعوت کې وای مخ یو په ټول دنیا کې وای چې مسلمانان چې هغه افغانان او افغانان چې مسلمانان دی هغه دین نه غلط کار دی کوم چې دین کې حرام او تلسه او دغه کار کې دا خو به اول دا د دین کې حرام او تلسه به موږ ځان ته نو ساتو. دغه خبره دا ده چې هغه والدین چې نشو باندې اخته دي، هغه اول خو نشه نه کوي چې ته دا نه ساتي د خپل اولادونو د پټه کې ځکه کوم عادت چې کوم کار وکول دي هغه نور هم تر سره کوي. نو څنګه خبره دا ده چې اول والدین ځان نه تر وساتي او کوستوي دا د خپل اولادونو نه پاتې کیږي ځکه هغه اولادونه چې دوی ویني دا کار چې ته هم خوند ورکوي ځکه کومه پلان کې کې لري دا بخښه لري نه دي دا زوال تر سره کوي.
0: نو ته چې نشه نه کوي اتمن روغتیا به دي هم خي که څنګه؟
2: الحمدلله د مو کورنۍ کې تقریبا زره دیش تر نه دی لږ ایستوک هم دا نشانه تر سره کوي.
0: هیڅ ډول نشانه کوي، سیګریټ، نسوار، پان یا کومه بل نشه؟
2: نه الحمدلله د خې تر سره کوي. یو وخت یو خپلوان یو نشه تر سره کوي موږ دې کله فاو ته وسو وايي کته چې ته نشه کوي ورس کړه نشه ته کوي کومه نشه نه پرې دی د مو کو تمر ازو کرا نه نو د اسمان مخ به دا نشه نه تر سره کوي.
0: نو دا خو ډیره خبره ده چې دغلته ستاسې په کورنۍ کې او کلی کې څوک نشه نه کوي، دا خو ښه خبره ده. نو نظر خو مو راغی، څه فکر کوي؟ هغوی ته مو وینا څه ده چې څوک نسوار کوي یا سګریټ کوي څنګه یې پریښودی شي؟
2: هغه خو داسې پریښودی شي محترمه میر صاحب چې دی دې چې ګمان دا یوه ګناه ده او غلط کار ده او دای دې پورس کې ول خدای کوشش کې بغیر د کومې سزا نه ځان ته سزا ورکول نه دا عمل ترګ دي او کبه نه سپورې ورس کې د ځان باندې لازمي چې بلس افغاني چې سما یو ځل نه سوار ورس بلس افغاني چا تور کوم دي دا عمل دی چې دې نه پیسې لري پر دا عمل ترګ دي.
0: ها ډېر مننه خوړان دي زه. نو دا غته خبر شو له تاسې مننه کو. نور څه وینا خو نه لري لیک دې پرې شو. په کابل کې په دې سبس کې عرفان الله را سره ده. عرفان الله جان خرغلی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. عرفان الله جان، د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ ده، رپورټونه مو هم پرې لارل. ستاسو نظر د څه شي په حق لري؟
3: موږ مخدره توکو په حق لري.
0: ښه، نو څه ورزیاته وای تاسو؟
3: او بلې.
0: ښه، مهرباني.
3: مخدره توکي یو له زیانمنو شیانو څخه ده چې بل وخت افغانستان کې ډېره پراختیا موندلې ده. ډیر خصوص د نوي ځوانانو کې. او
0: دا نوي ځوانان څه شي ډیر کاروي؟ پان کاروي، سیګریټ کاروي، نسوار کوي، څه کوي؟
3: او پان ډیر زیات کاروي، اته بخي هم شي غوندې دي، همدارنګه سیګریټ بخي هم غوندې دي، لکه نشو ته نه کاری، همدارنګه یو رقم دا چلم چې ورته وایي دا هم بخي زیات شي.
0: هغه قیلون چې ورته وایي
3: و انداک قیلون چې ورته وایي، بله.

0: دا یو له بيخي ځمنو شیانو څخه د خوبات وختانه اوس په افغانستان کې بيخي هم شوی غونټ دی او دا د دې خپل اندې ته ډیر تاوان هم لري باید دوی دا ونه کاری
1: او ډاکټر صاحب خبرې به مو اوریدلې چې ویلې د سرطان په ګډون د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي او په زرګونه داسې شیان په پان یا په د تمباکو کې ویچ هغه کول شي روغتیا ته زیان ورسوي.
0: بله دا خو یو د ځمون شیان خدات نه دی انسان بدن ته غزیان سي اسلامي کلم دي شي نه مننه درول چې انسان بدن تاوان لري دات من تاوان لري ځکه اسلام کې هم نه شوی دی اسلام
1: نو ستا مشوره به سي خلکو ته چاڅو کې کوي مثلا یو کس مونږ ته ویل وي چې د 13 شپې تو کال راهیسی وي نه سوار کوم
0: دی باید په تدریجي ډول نسوا 3D په کرا کرا لګ لګ باید کوي کې دې 3D ځکه دا یو بد عمل ده او هیڅ په خنه کاری او ځکه یو نه پاتې چې نسوا کې یاد کې
1: نو ډیر مننه عرفان الله جان دغه نظر د خبر شو هيله د چې خلکو اوریدلې او د تمباکو لکارولو لاس واخلي لته سي مننه کوم په کندهار کې الکوزه صاحب را سره د الکوزه صاحب خدای مو راواله
2: خدای دې شادار ودی السلام علیکم ابراهیم میری صاحب تاسو تاسو د بی بی سی راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته د تیرسوی اختر مبارکي وایم ته په خیر یې ابراهیم میری صاحب
1: او ډیره مننه زموږ لخوا هم د تیرسوی اختر مبارکي ومنه کور دې ودان بچای دی لوی مهرباني وکړئ ستاسو نظر د څه شي په حق لده
2: ډیر کوشش مکړی د ستاسو خبرونه ته د ټلیفون کولو نو هغه بس زکه بس بختیاري نه کول نن یو کله نو په دې باندې چې دلته موږ د معروف ولسوالۍ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سيو نو دلته دې بیا د معروف ولسوالۍ سره شراوخې چې د بارډر خوا د کس انداز د پاکستان بونډري د مثال داسې دا تار دی نو موږ د جندې پراتو دلته چې دی یو سہولت نشته دغه زموږ بخواته چې دې د ازمر علاقې د ټلیفون کمباله نه لري مثال دا موږ د پاکستانی سیګنل څخه کار اخو نو په دې باندې زما دا د غدی و د افغانستان او چارواکو ته ودا کم وخت یو پر حکومت باندې دی د طالبانو د حکومت چارواکو سمې دا یله د چورور د غزمر خواته یو ضرور د انتظامات برابر کی یو روډ را جوړ کی یو د ټلیفون کمبر را وړي چې د خلک لپاره سہولت شي نو په دې باندې چې زموږ خواته نه ډاکټر ستا نه یو د روډ ستا چې د درځه د زموږ د علاقې سره د موټر روان چې بولدک له ماشام لري شي نو دا چې مریض واخی بیا بولدک لري سی بیا کندهار له نو د مریض به پرچا علي نو دا مې یله د چې د چارواکو سره چې د زموږ خواته لر نظر وکي او د ضرورت د جوړولو چې سړک جوړ کی خاص تر د بونډري پوری تر د اعلی جرګې پوری د غره جوړ کی روډ را جوړ کی او بیا یو د ټلیفون خاده ولګي نو د خلک بل اسرتمن چې لږ به سہولت سی وروره لږ به لاسرسي شي ته کی نو په دې باندې وزمږ د استي د بي بي سي رډو یو ورسې نه د راپاته د په دې باندې غنوري خو ختم شي بیا مشال او اشنا رډو ودا غشي نو یو دغه د چې پر رډو باندې اور دل کی بی بی سی رډو نو په دې باندې چې موږ یو زنګ ورته وو هغه موږ لاسرسي نه ورته کیږي بیا هغه سیګنال انم کله یې کله نه نو نن یې کار وکي نو
1: نو دغه د چې وغه کېدې الکوزه سب ستاسي غوښتنه موږ خبره کړه تاسو په خپل ولسوالۍ کې معروف ولسوالۍ کې د سړک جوړول غواړي او د ټلیفوني شبکو د ستنو لګول غواړي نو موږ ستاسو غاک پور کړ هله د چې اړوند چارواکو اوریدلې ورزو څنګلوري ولایت هلمند ته په هلمند کې عبدالاحد اتل صاحب را سره ده اتل صاحب خدای مراوله
3: خدا پاتم پښه دروري ابراهيم انوري صاحب سلامونه تا ته وایم او د بيبي صدې ټول محترم اوردونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ وي
1: وعليكم السلام زموږ سلامونه و منې استاسې نظر د څه شي په حق لده
3: خدای دې خوشاله کمري صاحب چې مشتم واخرا کوي زبداغه د تمباکو پاک له لن نظر سره شریک ما لن نظر بداغه د لبنان په اړوند سره شریک ما مري صاحب
1: سمه ده نو راته وایي چې ولی په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک د نسوار کوي سيګريټ کوي تمباکو کوي په یو بڼه
3: امیتاب لمړی خو زموږ د حکومت څخه موږ ډیر خوشاله یو چې دا د تاریخ او اړوند به مثلا خپل پریکړه وکړي چې مثلا په افغانستان کې 4 سال تاریخ بند توله نو د دې څخه ډیر افغانان ما په شمول خوشاله دي چې مثلا دا نشي تو کې بند توله خو یو شی ته لکه تا چې اشاره ورته وکړل دغه تمباکو سیګریټ زموږ حکومت در اوسه پوری توجه نه ده کړې. نو زموږ د حکومت څنګه غوښتنه ده چې مثلا لکه مخدره مواد لکه تاریاک او چرس دا شان چې بند توله باید دغه سیګریټو نسوارم دوی بند کړي. او بل خبره ده چې د ابراهیم امیر صاحب دغه سیګریټ خو چې دی داخل په افغانستان کې نه جوړیږي، دا خو د بهر ملکونو څخه راځي نه. زموږ د حکومت څخه په بیلابیلو خپرونو کې ما غوښتنه دا کړې ده چې مثلا پر خوراکي توکو باندې تاسو پر ګمرک باندې ډېرې پیسې اخلي، نو دغه د سیګریټ اړوند تاسو ولې دغه ګمرک باندې دغه مالیه پر سیګریټ نه ډېروي؟ بعد پر ګمرک باندې دغه پرې نه شو چې امیر صاحب پرې وکړي سیګریټ باید $2000 دغه باقي ټیکس واخلي. بار بیا دا خلک دغه تجاران دغه مخدره مواد افغانستان ته نه راوړي صاحب.
1: بالکل همداسې ده. په نورې نړۍ کې اوس مثلا دلته په لندن کې یو قطۍ سیګریټ تقریبا 40 پاونډه کېږي. 40 پاونډه نو شاوخوا داسې 1300 افغانۍ ترې جوړیږي، ځکه چې دغه ګمرکي تعرفه پرې لوړه ده او هغه په دې خاطر لوړه ده چې خلک سیګریټ ونه څکي تر څو روغتیا ښوي. او د سږو د سرطان یو له اصلي لاملونو هم همدغه سیګریټ څکول دي چې خلک یې څکي، یا په ټوله کې د تمباکو کارول دي.
3: دغه امیر صاحب دغه زموږ په ملکه کې چې زه ستا سره غږېږم په خدای باور ته، یعنی ډېر د خواشینۍ وړ خبره ده چې د نو کالو د الکانو څخه نیولې تر 12 کلونو الکانو پورې چې دا ډېر کم تیم دی، کم تعداد یې د ماشومانو د سین چې داسې ماشومان ما لیدلي دي چې په دغه سیګریټو باندې اخته دي، چې دا ډېره د پریشانۍ خبره ده. حکومت دې ته
1: باید د نورې نړۍ خبره درته وکم. بیا په نورې نړۍ کې یا مثلا دا مونږ چې اوسېږو په لندن کې په بریتانیا کې، دلته څوک نشي کولای، یعنی دکاندار نشي کولای چې په ماشومانو باندې چې سیګریټ وپلوري یا نور نشي توکي وپلوري. که څوک دا نشي توکي اخلي، مثلا سیګریټ اخلي یا هم نور ډول نشیتو کې اخلي، هغه باید خپل کارت وخی، خپل پاسپورت وخی، د موټر چلولو لایسنس وخی چې دا غوی عمر ترې تثبیت شي چې دوی د 18 کالو نه بره دي. خو په افغانستان کې خوده غشي هم نشته. اتلسب او دا اتلسب لیکه پرې شوې ده. خیر پر صورت ورزو لغمان ته، او په لغمان کې محمد فهیم نورانی صاحب را سره ده. نورانی صاحب
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. زما سلامونه و منه ډیر مننه نورانی صاحب ستاسو نظر ته وغویو.
4: ډیر مننه تاسو سلامونه د ذکرګه ټول خدامونو کارکونکو اوریدونکو ته.
1: وعلیکم السلام.
4: زه غواړم په دوه موضوعات خبرې وکم. لمړی په دینه شهیدو کو باندې، مثلا لکه څنګه مخکینه ورور شو بالکل افغانستان کې دغه سیګریټ او د نصور استعمال بشي ډیر زیات د مونږ د اسلامي امارت غوښتنه دغه دا چې په دغه نشئی تو کو باندې دوی ګمرک ډیر زیات کی چې باید هدا عقل دی او سیګریټ لزر افغانۍ نه کومه بیا وانه شي چې څنګه ته یو پاکر نصار باید لسه هو یا هو تاسو وانه نه باید کومه پیسې وانه
1: که
4: چې بیا د خلکو وسه او څنګه ته کیږي او ان شاء الله چې دغه هغه کمیږي، یعنی استعمال کمیږي.
1: نو دا خو او کار څوک چې پرې اخته دي لکلونو کلونو رئیس پرې اخته دي، هغه ته مشوره څه ده؟ بیا
4: هغه ته مشوره ده د ګوري مونږ او تاسو الحمدلله شکر الحمدلله د افغانستان نه نه کیږي د خلک مسلمانان دي او نبی علی سلام او الله پاک نشئیت او استعمال نه منع کړی دا غوښتنه مدا ده چې په اسلام باندې پوره پوره عمل وکړي ان شاء الله خپل د نشئیت او کنه د دې درو صبري یو خصوصا د رمضان په میاشت کې هڅه وکړي چې دغه نشئیتو کې پری دي، نو ان شاء الله اتمن دغه نشئیتو کنه به ډیر خلاص شي.
1: او نورانی
4: بل موضوع
1: یو لند وختنه دا چې څه فکر کوي ولی په افغانستان کې تاسو ویل چې ډیر خلک تمباکو کاری، دغه نشئیتو کې نسوار سیګریټ دا کاری، ولی
4: ځین خلک د فکر کوي چې دغه یو خو د افغانستان چې دا یو بیوزله ټولنه ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، خصوصا ډیپریشن او خپګان او تشویشونه پکې ډېر زیات دي. نو خلک د فکر کوي چې دغه نشئی توکو استعمال سره دا یعنی خپګان کمیږي. یعنی تاسو باور کوئ ما دغه د امتحان لپاره یو دفعه یو توکه لمخ یو سیګریټ مې هم یو چانه واخیست، صرف ما د تودرګه چې دا خلک وایي چې دا ولا څنګه ده څنګه نه ده. نو تاسو باور وکوئ چې همداسې یو کش مې چوک سره مې نه بد شو که نه صرف امتحان لپاره مې دا کار کوو. نو یعنی په دغه شیانو سره ځوانان ته زما دا پیغام ده چې د سره غمونه نه کمیږي، د سره غمونه نور هم ډېرېږي، سره تشویشونه نور هم ډېرېږي. نو دغه شیانو د استعمال څخه چې ډډه وکړي دا به ډېر ښه وي.
1: او بل نظر مو په لنډو کې راته وایي.
4: بل نظر مو دغه

0: د معلومات لرونکو وګړو او د خاص کر د نابینانو د حقوقو په اړه زمونږ دغه القدر امیر المؤمن حفظه الله ته پیغام لکه یو فرمان دی صادر کی، او د دغه د معلومات لرونکو وګړو د حقوقو په اړه یو قانون جوړ شي، ترڅو یوازې د معاشاتو په حق نه باید په نورو برخو کې مثلا د کارمندنې په برخه کې یا په دولتي اداراتو کې د جذب په برخه کې دوی ته یو فیصدي یا یو څه امتیاز ورکړل شي. د دې تر څنګ په نورو برخو کې مثلا په صحت عامو کې یا په شفاخانو کې یا مثلا په ترانسپورټ کې، د دولت په نورو برخو کې د په ټولنیزو برخو کې کنه دوی ته حقونه ورکړل شي، لکه په نورو هیوادونو کې چې معلومات لرونکي وګړي مثلا ځینې حقونه لري،
1: امتیازات لري. بله،
0: او فرمان صادر شي دا ډیر ښه وي.
1: او ډیر مننه دغه نظر د موږ خبر کړ.
0: هیله
1: ده چې هغه اوریدلې. له تاسو مننه. په زابل کې عبد النعیم مظلوم را سره ده. مظلوم صاحب خدای مو راواله.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے صاحب.
1: وعلیکم السلام. زما سلامونه مو منئ. مهرباني وکړئ نظر ته مو غواګیو.
2: مننه واستاتا او سی رادیو او دونکو کارکونکو تر ټولو ته د لږ خو سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
1: وعلیکم السلام.
2: باز السلام. نو دا هم خموزور ټاکلې ده والو ورځ ده. ما خپل تقریبا 13 کال نسوار وکړو، د خیر نسوار کول څنګه دریم کال د سپرې کې دي.
1: نو ولې د کول مظلوم سه، ولې د کول، ولې د کول د غم غلطولو په خاطر کڅه
2: بس ما شوم خطا سم خطا واره وصفت نه لري.
1: نه ملګرو په راوستي چاره چا پرې اخته کړي.
2: نو به ملګرو باندې راوستم دی بنو سوار کوله ته زوم سو کا سو کا باندې مخته کنه، خو بیا موږ ته بس دا اقدام وکړو. موږ درېم کال د سپری کې مې ډېر خوشاله یم.
1: نو څنګه د پری خو دل دا تجربه د خلکو سره شریک ک چې دا خلک چې څوک کوي هغه غم کا غواړي چې پری دی د ورنکار واخلي.
2: بس پری خو دل سی بس روزه مبارک شراله بس په څنګه دریم کال ده. نو بس په اول روزه باندې بس په شمه شنو کو خیر الله باید الله سره وعده وکم، علي الله دې مشکلات ما خلاص ک نور نه تاسو سره وعده دلله خلاص نور بیا زدا عمل نکوم. بس نو هر څونه ګناه شي ما ته رب بخښ وکه. نو بس خدای تعالی مې بخښ واخته وعده مې الله سره وکړه څنګه دریم کال ده. یعنی وسه دې څوب ته وام وام دونه بد مې جزاج باور وکه. بس کنه خو را وګرځیدم اتشاک بنې دونه مې بد جن کېږي. نو نور ټول ځوانان مې دا خواهش ته په کلکه دې الله سره وعده وکي نور ته خو کې لري رساده.
1: یعنی کلک هوډ غواړي. bale
2: وو کلک ورډ غواړي، نه به ولاک په زاولو باندې، نه ولاک په پام غلطي باندې، نه ولاک په سفر باندې. کلک ورډ غواړي خدای تعالی سره دې په اخلاص باندې وعده وکړي. نو خدای تعالی بس تر عمل شي لغه خدای تعالی راځي په دې کې خبره نه
1: خاده. نو دغه د ستاسي خبرې هم راغله. نور څه ور زیاتوي؟ نور څه وای کنه؟
2: بل نور څه وایم. نو دا مې له اسلام نه راته هم دا وشتنه ده چې بس دې زونه دې څو نو کوي باندې دغه کې اوس دې نور خو ته ګران کې خلک خو اقتصاد کمزور دی. بس بالا اکثر خلک سي بس له اقتصاد له وجه هم لاس نه اخلي.
1: سمه ده.
2: بل دغه دې ایران په برابر به یو نری نظر دار کوم.
1: یو نری نظر راکزه که چې وخت کم ده
2: او سي خپل دغه ده. نو دا د مخته سي جرمني وي دغه خبره زو تایید کوم. سوای دغه د ایران امریکایان سپکې په دې جګړه کې نور ښه هم سپي. نو دا مې خپل له شرم دا خایو چې یو دای د یو نتنیاهو د راځي چې خو له غرمو څنګه کې کومې دوی جنگي بیړۍ شي دي ا دې کروزو د سکاوي شي دي او ځکه نو څه کې دا په جيبو کې واچي ا بیړۍ دی یو په شا کې بل په شا کې په دا وچه وچه کې دی په یو غاړه دی او بل غاړه دی نری आवाज دی موایي وساسې د دې نور خبره ده د اوسله خلک ډیر نه دی خبر.
1: ډیر مننه ژوندې د ستاسې نظر خبر شو. له تاسې مننه. کونړ کې یار محمد سفیر سره ده. سفیر صاحب خدای مو راوله.
3: السلام علیکم. په دې هله چې تاسو بخیر
1: شئ. او خیر دې نصیب شنو د خبرونه وخت په کمی دود لز دقیقې پاتې دي. هڅه کو ډیر دوستانو ته وار ورسیږي. ستاسې نظر ته غوږیږي.
3: موضوع هم ډیر خوندور موضوع انتخاب کړی دا. دا موضوع که هم زه وګورم چې زمونږ ډیر ځوانان په نشه یي توکو لکه سیګرټ شو ډیر تر سیادي غونډه کې هیڅ کاري زده یو عادي کار دی او چې خپل ځان په معیار باندې دا مونږ ښه کار کوو. نو که زه وګورم ځوانان ډیر ځوانان شته.

0: Deci arată coșleanu, mă, să se grăștia în soarcă-i. Dar am așa tu chestii malei. Vă hondrezi că o sta zarțul meu și a gărdam pe ui, ce mă plăta să se nușeită cu tăhazanul nou. O și vor lehote de am maga. Hăpăl zmaranul lumea ea, dar nu urmă îl gării gori, ce pălarul, că i-a făcut sopii, să gărătă la găule, era bani. Da, eu discut de la...
1: Da, țoc ce se grăți că ideea ne-a oază, e hăpăl ruhtea ta zian răsăi, bălchiagă noru căsanu ta ham zian răsăi, ce de dăpășau hoachii, zică a gui ham dacă lugeta n-a fost căi.
0: بلکل خدا خو ډیره دې وستون ده دا که سیګریټ کل مالی ځان سره سره چې یو ډبه ته 30 روپیا 500 افغاني باندې غخلی هغه سره سره ستاد بدن هغه څومره
1: خود خلاصون لار وسد ته تصور زیاته
0: زما په نظر باندې په دې باندې چې دې سیکشن ولګي د دولت په خانه یعنی مرکز په خانه او څوک چې دا کاروبار کوي هغه ته اختیار ورکړ شي اغه د لږه شانې ونیول شي غو سره قانوني چلن وکړي شي اوس مخکې ما د غریزو علاقو کې ډیر زیات کوپنار کړل چې دل یاد نشي ته کی اوس الحمدلله ما دومره کار کړی دی نشته له خو دې چې کوم دغه تجارت کیږي زما په نظر باندې نور وادون تر کی نو غوښتنم دا د په دې برخه کې باید لوست ځوانان دوی ته پیغام ورکړي لکه زمون خپل لکه ما زمون ملګری دې شو چې د سیګریټ څکل نو زه په باور سره ویل شم چې زمونږ کوم ملګری چې دي که څوک ما اوس غوړ یا به حتمان امدا خبره وي چې مونږ د دې سیګریټو څخه زموږ ډیر ملګری مونږ خپل راغلي کړي حتی مونږ په دې باندې جرمني کې چې مونږ مخکې دې سیګریټو څخه نه دی به پر د جرمنه راکې اوس یې ټول پرې شي امدا شان د لوست ځوانان چې د کورنۍ زړه دی پام وکړي چې مونږ د ځوانان یا ماشومان دي بلار ته توجه ونه کوي چې څه په دې نشه باندې اړول شي
1: ما نظر خوندل دي او ډیر مننه صاحب صاحب ډیر ښه نظر ده او دوستان کول شي ملګری کول شي ځوانان کول شي چې دغه سناغه کی هغه څوک چې هغه سیګریټس کوي د دوی په مخ کې یا هم د کورنۍ غړي کول شي چې خپل عزیزان وڅاري او پرې نه دي چې داسې ځای کې ناشته پاسته وکړي چې هلته سیګریټس کول کیږي یا نور نه شي کیږي لته سم مننه صاحب صاحب ورزو په هلمند کې سردار ولی حقانی را سره ده حقانی صاحب ستاسو نظر ته وګیو
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چاچا او د همکارانو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
1: وعلیکم السلام زموږ احترامات هم ومنئ
2: زه په خپل واسره تاسو دا وایم چې دا غلط نه دی د دلیل لته چې دا خو رښتیا هم ډیر زمين دی زه وخت کندار کوم د انډیا په مرزي باندې اخته وم چې کله بیا د کرن زما کس واخی بارے ته نسوار کې ما ورته وو کني دوی د خبر نو چې څنګه کس واخی ما ته وویل ولدا په یاد کې دا مشکل وو ان عین ست بارے له ټول په هغه کاغذ کې د نسوار شروع کړ نو دا غره څه خو په دې دلی هم ګران تر دې چې دې څنګه زمونږ کې او دا ډیر ډیر شپه په چی شي دا په دغه هلمن کې د خانشین ولسوالۍ د کډ انا رسراج ولسوالۍ د وخت کې مشخل وکړل د دې خپل ګرانه من یو په 2000 کالداري و تقریبا چې دا هلمند مخه و ټوکل چې من شپښتو کالداري تراله نو هلمند چې دا په زرات کې دی تر مخله لګي کغنه مونږ شان چې دي نو چې چرستا او تاریخ باندې سره زو فکر کوم چې دولت په دې کې څه غوړ وکړي هم دا به هم په دې کې یو څه کم کېره
1: یعنی ته په خپل د میدی په ستونزو اخته شوی وي ځکه نسوار د کول
2: بل ډاکټر نه او خارج د ډاکټر او یو که زما په وانی ډاکټر و چې تن یو کس واخی دا راول تن سوار کې ما ټول وو فلکته دوه نه مشکل پیښ کړی دی دا پولیس دا یا په کاغذ کې وته
1: نو نو څنګه دې بیا پرې خودل نسوار خو ډیر زنی زنی وای چې مشکل دا څوک چې کوي چې وای پرې خودل شي
2: پرې خودل یې ډیر ځان کار دی موږ پرې شي د مرسته په حالت کې وو دا چې هغه موږ چې دا تم سره خراب پروګرام په کاغذ کې کوله د څه کلی مدي پر مخ مونږ نه پریښ خو و څه هغه مشکل چې د میډیا و دغه د ترانس په تقریبا نه ټول سمه شي ماته دا وی وکړه هغه مشکل خلاص ولا ته مو دوا خور نه نشه
1: نو وس نه سوار کوي کنه نه کوي
2: په کاغذ کې کم نسوار کوو خو ډېر په تاثیرات باندې په دې لپاره چې ولې هم ډېر ګران کار دی
1: نو خو ولې دا کاغذ هم نه پرې دی بيخي لسره ورسره خدای پامني وکړه
2: او کله کله بازار سی او وخت سره پیش ته یا سی بس اوس ما د تر شاخې سی چې یو خوراک وکړو یا یو ځای کې نو بس یو وخت مو ته سودا سی ترا کړل چې کم خو سی به مشکلات نه لري کې
1: نو څه هوډ نه لري ته خپل ویل چې کلک هوډ غواړي نو کلک هوډ نه لري کڅنګ

0: مر خو په دغه روزه کې مو کله کله ورتوداس خو اراده لري چې پرمخ باندې کړو چندان عمل خو نه دی ځکه چې دغه ملیان چې په خوا په افغانستان کې ولر خو نه رښتنه و ډیر په خپله کېدل دا چې موږ نو سوال دی خلک ډیر په مختدي او پر شوول هم یو څو ټاک ګراندي خو هم خامخا غواړي خپل اراده لري چې پریږدي پرمخ باندې نه لسه
1: نو بس اراده دې بریالي شه موږ هم دا دوه در تکو ډیر مننه حقانه سپ چې خبرونه تراغلي خپل تجربه در سره شریک کړه
0: دا یو غوښتنه نه ده په دغه هلمند ته ایت ام نو ښکار نه پی رادیو موږ د ورشاف تلاري او د خبرونه چې دا څه وجه ده دا اوس ټول غون څنګه نه کوي کېواز په هلمند کې
1: کې د حکومت تخنیکی ستونزې زموږ به خپل همکارانو سره شریک کو دا موضوع وګورو چې څه کولای شو ډیر مننه چې موږ د خبر کړو ورزو په کابل کې صفی الله مسازه صاحب را سره ده مسازه صاحب زموږ غک کاوري نو مهرباني وکي ستاسو نظر د څه شي په حق لده
2: ډیر زیات مننه خوشاله اوسې میر صاحب په سر کې سلامونه تاسو ته او د بي بي سي ټول مینول ته وخت په خیر
1: او خیر د نصیب شه نو د خبرونه فقط 3 دقیقې پاتې دي تاسو نه اورو
2: ډیر زیات مننه خوشاله اوسې رازم په دې باندې غږیږم چې څنګه کولای شي متابین د ناوړه د تخزان او شغل یو د ناوړه د لمنځه یو سیو کوز ما ټول خبري یا هم مطلب بحث هم په نیمه تمرکز کوي نو په لټر کې غواړم په بدی باندې وګورم چې څنګه کولای شو دا موتات کاټ له دا ناوړه د تخوش غورم او خپل کورنۍ دغه مسولیت لري په سر کې به پروي خپل دغه شخص مسولیت لري او په ریم سر کې حکومت هم دغه ارخه کې مسول ده نو په لمړي کې غواړم چې په فردي غمانه بحث کوم چې څنګه کولای شي یو شخص خپل د عادت نظام وساتي
1: نو مهرباني وکړئ راسن په هلارو راته وغږیږي ځکه وخت کم ده او جزئیات ته بنوزو مهرباني
2: مننه په لمړي کې خو باید له دغه مرض یا دغه عادت چې کوم دی دغه ازینون څخه خبر شو چې څنګه ازینون لري او په څومره نقصانات لري نو د انسان فطرت یا هم طبیعت هم د سدا چې کله یو ځای کې یو شای زیان ولري یا څه لري ساتي په دویم سر کې باید خپل ځان باندې باور لري ځکه ما ډیره متادین لري چې وای ز ولاده عادت نشم پرې خو دلای ولاده تخته نو په دغه سر کې باید ځان ته مقنعت ورکړي یا هم ځان په دې باور کې کولای شم دغه بعد عادت پیدا ما نو بیا کولای شي دغه عادت پیدا او دریم سر کې کولای شي دغه ځان د پاره دغه سخت یعنی په دې معنی چې دغه نفوار یا هم سګل چې په کوم جد کې ګرځي همیشه دغه باید له جیم نه وغکی لری کې او همدا شان نور چمو گاون کې کوم ملګری لري یا هم نسوار کې سیګریټ کې یو څه هم لري ځان وو سره کله چې څوک عادت ولري یا هغه خپل عادت وګوري چې لري کې نو باید هغه نه خني نشانی هغه کومه چې دی له خپل خپل سر
1: بس ډیر مننه موسازه سه پام دې ځای په پریدو خیر ستاسو خبري راغلي وړاندې زونه مراغل لتاسو نه مننه کوم قدرمنو دوستانو د خبرونه چې تاسو را سره پکې ګډون وکړ سمي الله موسازي او صابر عزیز د ګلستان شینواري په مدیریت کې جوړ کړي و او ما ابراهيم اميري تاسو ته وړاندې کړه موږ درنه په هم دې ځای اجازه خلو او تاسو د بي بي سي د نورو خبرونو اوریدو ترابولو هر چیرې چې یاست خو وخت ولرئ

0: السلام علیکم د دیقان خبرونه ته ستړي مشي د دې پروګرام ځینې مطالب افغان بزګران د نو او اغیزمنو تخمونو کرلو او دودولو ته لیوال دي خو وایي عامه پوهاوی نشته
1: اوسنۍ تخمونو کې داسې کچالو راغلي چې هغه درې میاشتو کې خپل حاصل ورکوي نو خو بیا هم هغه رقم چې بزګران د دونه هیله او توقع لري هغه ساتل نشي ورکوی دلیل یې دغه دی چې دوی معلومات په دې کې نه لري دې پروژنه کې معلومات نه لري
0: د کرنپوه نظر پرې اورو چې څنګه د تخمونو نوي ډولونه دود شي
2: زموږ په زړه فصلونو کې نوواری کوي شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو راټی تولید کو چې د پخوا په نسبت کم وبو کم امکودهی او زیاد تولید ولری یعنی پا آقا که اصلاح رو اشتله شو او پا زمن که بعضی نوی میتودونه دی چی کلا شو چی دیگه ترویج کو پسا حاکه
0: دی و بزگر تجربه او رو؟
3: ما دیر دست بوتی کارالی دی چی پا خوز که نتیجه کمیاب و ثابت شویده زا تل حسا کوم چی نور دست بوتی تجربه کلم که تر اوسا نوی کارال شوی
0: تر پایمو ملتی او کری
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ زموږ ډیری بزګران له کلونو راهیسې هماغه پخوانی فصلونه کری غنم جوار وربشې او لک سبزیجات خو نن سبا حالات بدل شوي بازار بدل شوی هوا بدله شوې ده د خلکو اړتیاوې هم بدل شوې
0: بله خو پښتنه دا ده چې هماغه پخوانی کښتونه لا هم کافی ګټه لري بزګران کولای شي داسې نوي فصلونه او کښتونه وکړي چې لږ لګښت او زیات عاید ولري د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره په دې خپرونه کې د نوو کښتونو د رواجولو په برخه کې میلمانه راسره دي او د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیر ګل صابری له خوسته او له غوره بزګر ګلجان شیرزاد را سره دی ز سپینټنیم د بی بی سی د لندن ل استودیو نه راځي چې راسن صابری سیب توار ورکو په ساده ژبه کرا ته وای نوې کښتونه چی شته وای
2: مننه سلامونه هدف دا دی چې موږ یوه نوې ورایټي یا یو بیخي چې نسل بدل وي په ځای کې کرل شوي نه وي او موږ یې په یو سیمه کې ترویج کړی شو دې ته زما په نظر چې نوې ترانه کېږي یا د نوي فصل رواجول ورته ویل کېږي او یو وی چې زړه فصلونه دي موږ په زړه فصلونو کې نوواری کوي شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو راټی تولید کو چې د پخوا په نسبت کم وبو کم امکودهی او زیاد تولید ولری یعنی پا آقا که اصلاح رو اشتله شو او پا زمن که باز نوی میتودونه دی چی کلاش شو چی دیگه ترویج کو پسا حاکه نو داغا دوا غلری
0: او دا نو کختون اقتصادی گتا با بزگر تا چوی
2: نوی کختون دا سی دی لکه موگا پخوا پا افغانستان که کتاس متوجه وی موگا باغونه جوڑا ول چی دی باغونه

0: تر کومنس فاصله مو ډیره زیاته و، 15 په نظر نویت میوی او ونه ته فرق و. وروسته دا سوال چې نوي کښتونو کې د های ډینسیټي باغونه راغله یا متراکم باغونه راغله چې هغه په متر کې کینولی کېږي، که هغه مڼه ده، که هغه شفتالو ده او که داسې نورې میوې دي. یعنی په دې سره موږ کولی شو یو ښېګړی دا ده چې د کمو امکاناتو نه عظیمه استفاده وکړو، یا د فی واحد متر مربع څخه ځمکې څخه موږ زیات حاصل لاسته راوړو. یعنی پخوا موږ کته د یو جرب نه ځمکه لرله، هغه حاصل موږ وتوانېږو د درې بسمو څخه لاسته راوړو. چنده یو ښه لاسته راوړنه ده، خصوصا د بزګري ټولنې لپاره، ځکه چې دوی ډېر زحمت باسي، ډېر تکلیفونه باسي، او برعکس هلته دستاورد یا عاید کچه چې لاسته ورځي ډېره کمه وي. نو بناً کوشش باید وشي چې نوي میتودونه ترویج شي، نوي فصلونه چې عایداتي سطح یې لږه لوړې وي دا باید وکرلی شي. او بل هغه دا باید په نظر کې ونیول شي فکتور چې زیات عاید ترې لاسته راځي، او منابع کمې په مصرف کې، لکه د اوبو منابع چې په کمه، موږ د ورځ په ورځ د تغییر اقلیم د ستونزو سره مواجه یو، او د اوبو مو د خصوصا د مځکې لاندې اوبو مو د کمښت سره مواجه ده. نو بناً موږ دغسې یو رایګټۍ باید وکړو چې هغه منابع به مو لاسته نه وي ورکړې، او په زمن کې مو حاصل هم لاسته راوړی وي. نو دغه
1: نو کلګ نور هم مشخص راته پیتم شي، تاسو مثلا د مڼو ته اشاره وکړه کنه چې مثلا لری لری به یا به برعکس ډیر به نږدې کړل کنه چې هغه هم ښه نتیجه نه ورکوله. د افغانستان د اقلیم لپاره کوم نوي کښتونه مناسب دي ستاسو په نظر؟
0: جناب تنه صاحب، کښتونه مختلف دي، او د افغانستان دغه جغرافیه داسې ده چې اقلیمي شرایط هم فرق کوي. یعنی موږ په مجموع کې کوو چې یو حاصل د په ټول افغانستان کې وکرل شي دا امکان نه لري، خصوصا زموږ د مشرقي زون کې چې اکثره د سیټروس خاندان یا د مالټا او نارنج د ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او ښه ریزلټ هم لري، ښه باغونه دي. خو دا موږ نشو کولای چې په سرسیر ولایت کې، یا کابل کې، یا وردګو کې، یا په پکتیا کې، یا د ورته غزنی کې، دی ولایتو کې وکړو. یو د فصلونو لپاره چې لومړی شرط دی هغه اقلیمي شرایط، یعنی یوازې دا نه ده چې خاوره د بوټی دی وکړه، اقلیمي شرایط ډېر اړتیا ده چا باید په نظر کې ورته ونیول شي. دوهم قدم کې ډیمانډ یا غوښتنه، مارکیټ. ممکن په بعضې جو کې موږ هغه فصلونه وکړو چې هغه ډیمانډ نه وي یا کم وي، نو مارکیټ هم ډېر رول لري، ځکه بزګر چې یوازنی چې د یوازني وخت کې چې د خپلو وکړنو څخه پښیمانه کېږي، هغه داسې ده چې دای مصارف وکړي، خواري وکړي، زحمت وباسي، او بیرته ریزلټ کې نتیجه وي، نو هغه د خوښې وړ نتیجه لاسته نه شي راوړی. نو دغه ټول شرایط باید په نظر کې ونیولی شي، او وروسته له هغه باید اقدام وشي.
1: ډیره مننه. خو کله کله داسې پیښیږي چې مثلا څوک غواړي چې یو نوی شی رواج کې هغه مخته نه وي شوی، دغه ریسک څومره باید څوک ومني چې کېدی شي هغه نوی شی نتیجه ورکړي یا ورنه کړي؟ خو زموږ خلک دغه ریسک ته زړه نه ښه کوي، نه یې مني. ستاسو مشوره څه ده ورته؟
0: دا داسې وي جناب تنه صاحب، واقعا بزګر که د یو شل جربه مځکه لري یا لس جربه مځکه لري، او دا ریسک دی نه شي اخیستلی، دا کېدی زیانمنه کېږي. په داسې کې د موسسات او د دولت په کچه مسؤلیت دی دغو دی چې هغه په مربوطه ولایتونو کې یا په ولسوالیو کې ډیموپلاټ یا نمایشي قطعات جوړ کړي. کله چې نمایشي قطعات، یعنی په هغه محدوده مځکه کې کرلی کېږي، یوه بسمه یا دوه بسمه یا نیمه بسمه، په دې کې باید وکرل شي، ریزلټ چې معلوم شي، هغه نه وروسته بیا بزګري ټولنې ته د هغه کې ترویج کړي چې تاسو دغه شی دی په دې امکاناتو، په دومره کودهي او په دومره بیارۍ سره نتیجه مثبت و تاسو کولای شئ پرته له ویرې او خطر څخه دا کار وکړي. او که چیرې یو دهقان دا ابتکار کوي وغواړي، اوس به تا ګربزو په ساحه کې زموږ یو بزګر ده چې عملي دا تجربه سره غواړم شریکه کړم، هغه د چای تخم د خارج نه راوړی و، په ډېره محدوده مځکه کې کرلی، او خوشبختانه چې تېر کال خو بیخي کم و، سخت کال ډېره غټه ساحه په کرلې ده په شنو چای. دا چې د پروسس په برخه کې لږ مواد کم دي، هغه امکانات موږ نه ورته لرو، خو انشاءالله هغه به هم برابرېږي. اوس دا موږ د پوره یو ایډیا شو چې په خوس کې شین چای ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. یعنی دا اول استفاده ډیر کم شي نه شروع کړې وه، نو دوی باید د کم په اول وخت کې دومره ریسک ونه اخلي، په محدوده ساحه کې د تجربه کې بیا د ذات ساحه نظر.
1: بله دقیق،

0: دا د خوست د چایو خبره چې تا وکړه ما د دې سړي سره مرکه کړې وه یو پروګرام ملاره بیا زه چې لندن ته راغلم د خوست نه مې د سنځلو زړي راوړل او دلته مې وکرل اوس شنه شوي دي او اوبه ګورو چې سنځلې نتیجه ورکوي په لندن کې او که نه خو دا یو ریسک دی نو زما لپاره خو دومره غټ ریسک نه دی ځکه دومره ډېره ځمکه او دومره ډېره خواري نه ده اما ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه ریسک که چېرته بزګران نه شي منلی حکومت باید ورسره مرسته وکړي او چې د دې لپاره چې دوی دا توان نه لري چې داسې ریسک واخلي چې نوي کښتونه دوی غواړي چې وکړي او هغه نتیجه یې ښه نه وي خو طیبي دی چې د دوی جیب ته تاوان رسیږي نو راځئ چې ښاغلی شیرزاد واورو د دوی تجربه څه وایي شیرزاد تاسو هم دا تجربه کړې ده که نه په غور کې چې یو نوی فصل مو کرلی دی نتیجه یې بیا څنګه راوتلې ده تاسو راته ووایه
1: نری من تلین صاحب دم سلامونه تابیری چه شاین صاحب و استاد سکول و دون کتابران دیکام دیره منه نه دقیقا نو مگم در توندس و لباد مرغ مخشیوی واقعا در پاقی کار کم تجربه نی نو یو تخم راشی چه دیده زای غور خوشی دای سره سیما منطقه ده سره منطقه ده و کلداسی شیوی چه در تخم یا حتی نهالگی چی را دی در تحقیق نی پیشه و چه یا در سری سیمی دی که در گرمی سیمی دی خو نکلی چی در دین خلق و گرد اخیستی یا دی کرلی دی پخپل از مکه که نو دی خواستل نده ور کردی در دی ترسنگ چی دی خواستل نده ور کردی در مبکوره دست پیدا شوی چی دی به تبلیغ که هیچ یعنی در نهال یا در تخم خیلی نتیجه نور کردی نو هم در باعث دو که چی حتی نور در کانان هم بیاگی تلاس نور بی. نو اما په هوایم کم ده په مجموع کې دنه وخت داتم راغلی چې نه هغه سازګاری په مجموع کې تنه صاحب کېدای شي د تخمونم راغلی چې د دې سره سازګاری نه لري او په دې باندې تحقیق هم لکه څنګه حسابي سوال ته کم نه شوی نو هغه نتیجه نه ورکی خو بلعکس بیا د تخمون هم شته چې په ډیر کم ځکه حاصل هم ورکوي د ترې مصرف هم کم وي او د دې د پخیدو موده هم کمه وی اوس لکه از بک چاله یا الگان مثال ورکم دلته به الگان چې کله په حمل یا سال کې خلک کینول نو دا به انتر میزان اقرب پورې په دمکه کې کینولی وو دوی ته به دهقان منتظر و چې دې تر محصول لا تر وړي خو اوسنۍ تخمونه کې دا سک چالو راغلی چې هغه درې میاشتو کې خپل حاصل ورکوي نو خو بیا هم هغه رقم چې بزګران د دونه هیله او توقع لري هغه ساتل نه شي ورکوی دلیې دغه دی چې دوی معلومات په دې کې نه لري دې پروزنه کې معلومات نه لري تاسو
0: مننه ګرانو اوریدونکو تاسو د دیقان خبرونه اورئ زه له لندن نه درسره یم او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین له کابله د کرنې متخصص له خوست را سره دی بهیر ګل صابری او له غوره یو بل دیقان را سره دی دی هم ګلجان شیرزاد نومیږي مننه چې تر اوسه را سره یاست او دا پروګرام واورئ چې ګټورې مشورې پکې دي
2: صابری صاحب څنګه کولی شو چې بزګران تشویق کړو که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړله چې بزګران کولی شي په کمه ځمکه باندې نوي کښتونه هغه کښتونه چې مخکې نوي کرلي دوی تجربه کړي خو بیا هم د عامه پوهاوي په برخه کې څنګه کولی شو چې بزګران تشویق کړو تر څو دغه کمه ځمکه هم دوی وقف کړي نوي کښت د تجربې دپاره
3: لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چې عامه پوهاوی ډېر اړین دی تر څو چې فکرن یا ذهنن موږ جوړ نه وو نو په عمل کې بیا پروسه زموږ څخه نیمګړې پاتې کېږي باید له هر څه نه وړاندې موږ ذهنن یو شی یو کار دپاره آماده واوسو نو ښه دا ده چې د دولتی کچه یا د خصوصي موسساتو په کچه دغه برنامې پلی شي او بزګران دې ته تشویق شي چې تر څو د داسې فصلونو او د داسې نوښتونو چې په کرنه کې دی په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي هغو دپاره غاړه کیږدي خو موږ دلته د بزګرانو څو طبقې لرو چې یو نالجبل یا ډېر پوه بزګران دي د سوشل میډیا سره اشنا دي او د علمی خلکو سره په ارتباط کې دي هغه بیا دغه ټکنالوژي یا د نوې میتود یا نوې تجربه ډېره زر اکسپټ کوي قبلوي بعضې متوسط دي هغه ته به ته ورځې په ګروهي شکل یا په ډله ییز شکل یا د سوشل میډیا له طریقه دوی ته به عامه پوهاوی کې حتی پرزنټیشن یا معلومات بنره دا به ورته چپ کوي. او دریمه طبقه زموږ داسې بزګران دي تر څو چې عملا د یو شی په سترګو ونه ویني تر هغه وخته پورې دا مزګنه نه مني د سره، ځکه چې دوی نه رسک اخلي او نه دغه کوم معلومات چې ته د سوشل میډیا یا مخامخ ورسره شریکوي دوی رسک قبلوي. خو ښه دا ده چې د دغو برنامو دپاره عملی لکه مخکې چې موږ وویلې چې اکثره وخت کې چې موږ ترویجي پروګرامونو کې غواړو په بزګر باندې خپله ټکنالوژي ومنو، نو په اول قدم کې موږ ډیموپلاټ یا نمایشي قطعات باید جوړ کړی شي په هر ولسوالۍ په کچه وي که د مرکز په کچه وي. کله چې هلته موږ ریزلټ ولید بیا دلته عملي ټرینینګو په خاطر یا د عملي برنامو په توګه دا بزګران د هرې سیمې راوغوښتلی شي او عملا هلته ورته وښودلی شي چې ګورئ دا موږ دغه نوی ورایټي یا تخم یا نبات یا حبوبات هر شی چې دي کرلي دي په دې وخت کې مو وکرل، په دې وخت کې ابیاري ته ضرورت لري، په دې وخت کې شاخبري ته ضرورت، په دې وخت کې کودیي ته ضرورت لري. نو دغه ده چې تاسو اوس عملا نتیجه وینئ، دا غنم د تاسو له غنمو سره څومره تفاوت لري یا دا حبوبات د تاسو حبوبات سره څومره فرق لري. یعنی دغه په دې شکل موږ کولای شو چې دغه خپله ټکنالوژي که په هر بخش کې وي د زراعت یا د مالدارۍ په برخه کې، هغه په دې طریقه موږ کولای شو چې د دغو ډیموپلاټونو یا د نمایشي قطعاتو طریقه په بزګر باندې ومنو. او دا یو ډېر ښه میتود دی.
2: خو بزګران څنګه کولای شي چې په دغه کمه ځمکه کې له خطرونو بیا هم ځان وساتي؟ کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
3: بزګرانو چې د خطر څخه بچ وي، دوی باید هر هغه څه چې د مارکیټ څخه رانیسي هغه د یو مطمئن مرجع څخه باید واخلي. یعنې داسې نه وي خود سرانه چې یو څوک ورته ووایي او دی واخلي، هغه باید یو برانډ وي یا داسې یو تضمین ولري چې په د باوري سرچینه وي چې په آینده کې داسې نه وي چې ما دا تخم یا دا درمل یا دغه نیالګی چې زه یې تنه اخلم او هلته یو څه ضمانت موجود وي او داسې مرجع نه باید تخمونه وي، هر شی چې وي دی باید واخلي. نو دا دته یو څه اندازه ډاډ ورکولی شي، اطمینان ورکولی شي او موقعیت یې معلوم. یعنې داسې نه وي چې آزاد بازار کې هر څه لاسته ورغله او دی واخلي، خصوصا د تخمونو په انتخاب کې، ځکه اساس د زراعت یا اساس د کرکیلې تخم تشکیلوي. خصوصا کله که موږ په اول سلیکشن کې تخم صحیح وخود چې د امراض و آفاتو په مقابل کې مقاوم وي او لوړ حاصل ورکوي، تجربه شوی وي، دا ډېر مهم دی. بازګر باید د دغه ناحیو نه ځان مطمئن کړي او په زمین کې که امکانات وو له متخصصینو سره مشوره وکړي چې

0: با تجربه بزګرانو سره چې موږ اکثره کلیدي بزګران هم شته په سیمو کې په ولسوالیو کې کړای شي چې د هغو سره مشوره وکړي ښه چې مطمئن شي غنه وروسته دې په هغه کمه ساحه کې دا اقدام وکړي او انشاءالله دا به بیا بریالی کېږي. نو د دې دپاره هغه اطمیناني مرجع ډېره مهمه ده چې دی باید هغه ته رجوع وکړي.
1: مننه. راځئ چې بزګر ته وار ورکو. او ګلجان شیرزاد چې مخکې مې یادونه وکړه له غوره دی. شیرزاد صاحب تاسو راته ووایئ ستاسو خپله تجربه څه ده؟ پخوا مو چې کښتونه کرل څومره بدلون مو پکې راوستی دی اوس او که نه مو دی راوستی؟
2: مننه تنای صاحب. دقیقا بدلون خو ډېر زیات په کښتو کې راغلی، حتی تر دې حده راغلی چې هغه کوم سابقه او پخوانی تخمونه به چې دلته خلکو کرل هغه اوس له منځه تللي، اوس هر څو هڅې کوو پیدا کولی نه شو بېرته. مثال یې ښه دا دی، سابقه به دلته یو رقم هغه د وطني کچالو به پیدا کېدل تر کې به ښه خوند هم و، خو د هغې هغه محصول به زیات نه و. خو اوسني تخمونه چې په هغې باندې راغلل خلکو اوسني تخمونه رواج کړل، نو هغه پاک له منځه تللي. همدغسې غنم او داسې نور کښتونه تنی صاحب. خو د دې غټ مشکل دا دی تنی صاحب دلته چې مثلا دهقان لاسرسی ډېر محدود دی دلته، اوس لکه د کابل یا هرات یا جلال آباد او داسې نورو سیمو چې دهقان لاسرسی لري ښو او اصلاح شوي تخمو ته، په غور کې له بعده مرغه دغه لاسرسی ډېر محدود دی. او حتی زه خپله له دې بدې تجربې سره مخ شوی یم چې یو کال مې ټنډې یا کدو کرلي وو، ډېر ښه حاصل یې مې ترې واخیست او ډېر ښه بازار د درلود، ډېر ښه رنګ او کیفیت درلود. خو بل کال ما کوښښ وکړ چې هماغه شی بیرته وکړم، نو پیدا کېده نه. داسې یو رقم په مجموع کې هم ګټې لري هم مشکل لري چې ته به مستقیم په هغه شرکت چې دا تولیدوي داسې سړی وابسته راځي په هغې باندې، یعنې که هغه تخم پیدا شي ډېره به ښه وي چې ته به بل کال ته هم دوام ادامه ورکوي. خو داسې اکثره وخت داسې راځي چې یو ښه نسل ته پیدا کړي، هغه پخوانی نسل خو باسي درسره تللی وي، خو په دوتنی نسل کې چې ګډ شي یو وخت داسې راځي چې دا هم بیا نه شي پیدا کوی.
1: تاسو ویل چې ډېر څه بدل شوي دي، یعنی کښتونه یا فصلونه یا تخمونه مو بدل کړي دي. کله مو چې بدلول په لومړي ځل داسې ویره در سره وه که نه؟ دا ریسک دا خطر دی څنګه ومانه بیا؟
2: تنی صاحب معمولا داخلي انجوګانو چې کله دلته پروژې درلودې د زراعت او کرنې په اړه باندې، او دوی تر خپل حده عامه پوهاوی کوو او دوی به تخمونه را لېږل، نو دغه لږ چې رواج شوي ده هم د دوی طریقه رواج شوي خلکو، که نه داسې څوک مشخصا چې په دې کار پسې تللی وي او دای رواج کړي دا کار نه دی شوی. نو معمولا دریس کوم په اوس وخت کې ډېر سخت دی دهقان لپاره، ځکه دهقان چې دی ټول هغه ژوند دي تړلی په بزګرۍ وي او په ځمکې په حاصلاتو وي، او نن ورځو کې ځمکې هم کمې شوي. نو د دې رسک واقعا ډېر سخت دی دهقان لپاره، هم ډېر سخت دی چې دا یو نوی نسل راوړي، خپل نسل هم له منځه یوسي، د هغې نه هم له بده مرغه مایوسه شي. نو دا د خوند لپاره ډېره سخته ده. خو په مجموع کې داخلي انجوګان او خارجي انجوګان دلته چې د کرنې په برخه کې دوی پروژې درلودې، داسې نسلونه یې راوړي چې اوس هغه اکثره هغه سابقه نسل هغې له منځه وړي او خلک همدغه نه استفاده کوي.
1: او د مارکیټ په برخه کې څنګه ستونزې وي که نه د خپل مال د خرڅولو په برخه کې؟
2: بله شکه و مارکیټ کې هم ستونزې وي او اوس هم موجودې دي. ځینې وخت داسې کېدای شوه چې کله به دا محصولات ډېر شول د دې لپاره به بازار نه و، مثلا دوی به اوږه کرلې وه یا به پیاز کرلې وو یا به همداسې پتاسې یا کچالو کرلې وو، نو د دې لپاره به بازار نه پیدا کېده یا به د دې رنګ د چا نه خوښېده. او له بده مرغه دغه د غور سړکونه تر کابل او هرات پورې د شارا هم سړک خامه دی، یا به د دهقان په وس نه و چې دا انتقال کړي بل ولایت ته، دلته به دا تقاضا ډېره کمه وه، نو دغه مشکل سره مخ کېدلو بالکل.
3: زه به شیرزاد زمین نه وپوښتم چې نورو بزګرانو ته څه عملي مشورې لري په دغه برخه کې؟
2: شاین صاحب مننه. زما شخصي مشوره خو دغه ده چې هر نهال یا هر تخم دهقان کې کدي یا غواړي هغه رواج کا ترویج کا، لکه څنګه صابري سره ویل، د مطق معتبر مرجع نه هغه باید واخلي، او هغه داسې تخمي چې په هغې باندې تحقیقات شوي او د دوی د اقلیم او د دوی د منطقې سره دی یو سازګاري ولري. لکه څنګه ما چې مخکې مثال ورکړو داسې وي چې دا یو غټ ریسک دی دهقان لپاره.

0: بیقان ټول هغه ژوند ترلی په ځمکه او په کرنیزو محصولاتو باندې دی. زما شخصي مشوره دا ده هر هغه شی چې دوی استفاده ترې کوي حداقل باید تر یوه حده ثابت شوی وي تر څو دوی هغه خپل نتیجه ځینې واخلي، هغه کوم شی چې دوی په فکر کې پلان کړي هغه ځینې واخلي.
1: ډیره مننه را بشو صابری صاحب ته د خبرونې د پای شبې هم دی. صابری صاحب، په ټوله کې مو بزګرانو ته مشوره څه ده د نویو کښتونو د رواجولو په اړه؟
2: مننه ترین صاحب، بزګرانو ته زموږ توصیه دا ده چې اول د خپل اقلیمي شرایطو د اوبو موجودیت او منابع موجودیت چې هغه تر ټولو غټه منابع خاوره ده د هغې په حق معلومات ولري او د هغه مطابق د یو اطمینانی مرجع څخه معتبر مرجع څخه عایداتو د لوړولو په خاطر هغه مناسب تخم هغه که د غلجاتو په برخه کې وي، د حبوباتو په برخه کې وي، یا میوجاتو په برخه کې تخم ترلاسه کړي او هغلته وکري. اوس دغه سر نننی عسکر ډېرې نوې ټکنالوژۍ راغلي دي چې هغو ته هم کوشش وکړي بزګرانو ته یوازې په دا پخوانیو میتودونو اکتفا ونه کړي، د نوي عصري سیستمونو سره ځان آشنا کړي. یعنی پخوا به موږ ډېرې اوبه په مختلفو طریقو ځای کې دي، په لښتیو کې، په پټیو کې. اوس د ډریپ سیستمونه دي، په اول کال کې به یو څه مصارف پر راځي، خو په آینده کالو کې به ډېرو کم اوبو د غټ حاصل لاسته راوړي. په دې سره به اوبه کمې مصرفېږي، امراضو مخنیوی کېږي، د حشراتو مخنیوی کېږي، د هرزګ یو چې اصلي رقیب د اصلي نبات سره کوي رقابت د اصلي نبات کې دغو مخنیوی کېږي. یعنی دغه مایانو دغه د شولو پسنونه، یعنی دغه میتودو ته رجوع وکړي، یعنی هغه میتودونه استفاده وکړي چې ډېر دوی کیمیکل ته لاسرسی نه وي. ځکه لکه مخکې چې زموږ ورور یادونه وکړه چې اکثره هغه پسلو کې هغه خوند هم نه دی پاتې، یو علت دا دی او دا رښتیا ده واقعي ده چې موږ خپل هم درک کړی ده چې موږ کیمیکل استفاده کوو او دوامدار په خپل فصلونو کې. یعنی هغه کچالو چې په خوند خو په خوا به خوند ورکو اوس هغه خوند نه دی کې پاتې، دغه سه په مڼا کې، دغه سه په سبزیجاتو کې، دغه سه په حبوباتو کې. علت دا چې موږ ډیر کیمیکل باندې اتکا کړی ده، ډیر نور مختار محلي طریقې دي چې دغه څخه په استفادې موږ کړی شو چې د خپل زراعت واقعي زراعت ته وړو او د کیفیت او د کیمیت په لحاظ په دواړو لحاظو پر مخ بوزو. نو زموږ تاسو په مضمو کم دی بزګرانو ته چې تاسو هغه میتودونه استفاده وکړئ چې هغه په کم بودیجې سره او مطمئن مرجع سره په تماس کې اوسئ، وتوانېږئ خپل عاید لاسته راوړئ، خپل تولید لاسته راوړئ. یوه ستونزه چې موږ بزګر ورور هم یادوري کړه، اکثره موږ بزګران د دې ناحیې نه ډېر سر ټکوي چې دوی کله فصل ورسېږي په هغه وخت کې په مارکیټ کې تقاضا ډېره کمی ده. طبیعي خبره ده کله عرضه زیاته شي تقاضا کمیږي. د دغه دپاره داسې یو ورایټه انتخاب کړي چې د هغه فصل څخه یا مخکې شي یا وروسته شي، یعنی دا موږ کړی شو زراعت کې مینیج کړی شو. داسې ورایټه انتخاب کړي چې د هغه د مجموعي فصل څخه یا لږ وروسته حاصل باندې راشي یا مخکې راشي، یا تر څنګ د موسساتو او د دولت وظیفه ده چې د دغو محصولاتو ته سړې خونې د محصولاتو د ساتنې په خاطر جوړې کړي تر څو هغه ته ذخیره شي او د ډیمانډ په یا د تقاضا په اندازې مارکیټ ته عرضه کوي. نو په دې شکل موږ کړای شو چې په انده کې خود کفا هم شو.
3: او غواړم چې ورستۍ خبره شیرزاد راته وکي. خاغلی شیرزاد، کتا سو پښتنه لری ل خاغلی صابرین او یا کوم نظر لری په ورستۍ شیبو کې تاسو مهرباني وکړئ.
0: مانه تنه چې زه غواړم دا خبرم د مشورې په طرف ته ور اضافه کوم. د راشي زما خپل مشوره محترم بزګران ته دا غم ده چې د خپل نالګي او د خپل بوټونه ښه پالنه وکي، په وخت پالنه وکي او په وخت د دې ته غدي اړتیا ور شیان ورسوي لکه تر او دغه نور مواد. دا او دا چې برنامه لکه د دې قانون خبرونه چې بي بي سي خبرې وکنده یو تلایي شي بي دي د قانون لپاره چې دا یو نه باندې څه کی تر څو دای په خپل کې کې نه وخت او مثبت بدلون راولي. همدارنګه کسان چې د زراعت لپاره

0: ریږي او دوی تجربه کړي وي یو بوټي یا یو ونه یا همداسې نور سبزیجات دوی پاللي وي د هغو سره مشورې وکړي.
1: نوی کښتونه نوې لارې دي، لږ تجربه لوی بدلون راوستلی شي. هم بازار ته کتل د کرنې مهمه برخه ده. زموږ د خپرونې متخصص وویل چې له بدلون څخه باید بزګران ویره ونه لري، له لږ ځمکې څخه یې پیل کړي. له متخصصینو سره مشورې هم اړینې دي که بزګران نن خپل فکر بدل کړي سبا به یې ژوند بدل شي.
2: تاسې د بی بی سی رادیو د دیقان خپرونه اورئ. په لندن کې سپین تڼۍ او په کابل کې اقبال شاهین در سره یو. اوس بل خوستا عبدالرؤوف گربز پیغام واورو چې د دیقان خبرونه ته را لګلې ده او دا راته وایي چې څنګه نوې تخمونه کړلي او دود کړی دي.
3: زما د وړکوالي نه د زراعت سره ډیره مینه وه. درې کاله شي چې د شین چای تخم یو ملګری را کړای وو. په اول ځل مې چې وکړلو نتیجه یې ډیره ښه وه. چې هر کال کارم چې په خوست کې د چای کارنه زیاته شوی ده او نن سبا تخم غوښتونکي هم زیات شوی دي. هڅه کوم چې ټولو غوښتونکي ته د چایو تخم ورسوم. ما تل دا فکر کولو چې باید هغه څه وکارم چې په افغانستان کې پخوا نه وي کرل شوي. ما یوازې چای نه بلکې چایو ته ورته نور بوټي هم کرلی دي، لکه شکرین بوټی، رخابزه شربت بوټی، یېله، لچی، د ټماټرو دوامداره ونه، پولونیا او تور غنم. اوس مهال مې درې نوي نسلونه غنم پیدا کړي دي چې نتیجه یې ډیره ښه ده. دې ته ورته لسګونه بوټي مې هم کرلي دي. زه د دې کار سره ځانګړی شوق او مینه لرم. تل هڅه کوم چې نوي بوټي پیدا کړم. ډیر وخت دا بوټي د انټرنیټ څخه پیدا کوم او بیا یې اخلم، خو ځنې بوټي ډیر زیات په مصرف هم راځي. الحمدلله ما ډیر داسې بوټي کرلي دي چې په خوست کې نتیجه کامیابه او ثابته شوې ده. زه تل هڅه کوم چې نور داسې بوټي تجربه کړم چې تر اوسه نوي کرل شوي.
2: د دیقان نننۍ خبرونه هم دومره وه. روغ اوسئ.

0: د مخ په رنگ یې تر ګل ښاغلی، د باغ لاله یې راته راغلی. لاله په خپله سینه کې داغ لري، تا د سینه د عاشق داغلی.
1: دم واه نشی دا چې خدای کړي، څوک فرعون کړي څوک موسی کړي، چې دواړه تو کدی یو رنگ پیدا نکړل، کبریایی کړي کدانایی کړي.
0: دنیا چې هسی و بل بلیګ دی، سچ تری اخلی ور باندې ریګ دی.

0: خبر لا نه یې په دا خبره نامرده واوره چې کښېږ دې پرېږدې.
1: د هر سړی سره چې آشنایی کړې نه چې بتمه ترې روښنایی کړې. د آشنایی سره غمونه دي، ځان به ترې ژغورې که دانایی کړې.
0: دهندې میم دی زلفین دام لري، زقند سیم ده سترگی بادام لری. خیال بت نکری خیال به نور څوک کا چه دا دور د حسن نام لری.
1: د یار د جور د غشی پرو کې زما په زړه کې پراته دی او کې. د درد سپیو سره یې مل شوم تو یې ونوې راته په ورو کې.
0: د هوښیارانو خوږې خبرې قندی نباد دی شهد و شکرې. نادان په مثل غلخواره خر دی د خوږو خوند دی ورزن لری.
1: د یوټ هوا ده نن په شاخزار کې، زر کې فریاد کا په مرغزار کې. په غږ یې ذوق کا زما بازونه پر خوریږي ګرځم په ښکار کې.
0: دیر خوش رنگا صاحب جمال یه، تر سر تر پایا پری مثال یه. عیب دداده درده و موینم، پا مرد حراما پا نامرد حلال یه.
1: راغله پا وقت ده گلونو کشلی ما ولا مایو

0: Podcast 出嚟。
1: رب و ما تا دولت اقبال را کری پر لون لون دا دنیا مال را کری حرام کشته دی دا کار دا پارا چه می ترستونی زی هغا حلال را کری
0: زرکی چه هسی پا قه قه خاندی همدا خندا دی که دا باز دوران دی هر چوک چی خاندی خادی نکاندی غمون ورشی پا هغو باندی
1: زده چی روان شی پا لاری لاری فایده وایا و ما تا باری
0: زړه دې مین وي په تورې سپینې خالی دې نه وي له یوې مینې دا وایې رښتیا دی عاشقان نه مري مجنون ژوندی دی که ته یې وینې
1: زړه مې ډېر ښه شو چې ته مې یار شوې زه دی بلبل شوم ته مې گلزار شوی چې بې وفا وې حال مې دې ولید زما په زړه کې یو تیره خار شوی
0: ساقی باقی دی د روژې څو ورځې زه په خندا یم ژاړي وریځې تحویل د تلې اختر یو ځای راغله حاضر په ما یو شه چې چیرته خوځې
1: سخت دې په کور دی چې دا څو چارې لرې په کور کې خی خی نگارې ښه ښه ځایونه ښه ښه لونونه حمام په عطرو جامع بویدارې
0: سړی چې کښېني تر سړې سیورې غرمه پرې تېر وي کته یې ګورې رضا یې نه وي و پاڅېدو ته که یې لمبه کړې په لمن پورې
1: سړی څاروی دی که ته یې وینې په تن په غوښې په حد په وینې فرق له څاروي لري په ګویایۍ کې په رایې په عقل په شناخت په مینې
0: سړی څه سیز دی نه څه بکان دی خالی تش نوم دی اختیار پرې باندې که بادشاهان دی که لوی خانان دی زور یې هیڅ نه دی د قضا په وړاندې
1: سړی عزیز که په دا دنیا کې که نه فایده یې ده په زر فنا کې چې عمر غم نه وي غصه عالم نه وي نه یې سیالي وي د سیال په خوا کې
0: شته ستا خبرې پند پند شکرې پند پند شکرې شته ستا خبرې په هر سپین غرې په څو شکرې په څو شکرې په هر سپین غرې

0: چې د پاکو پاکان پیدا کا، ناپاک پیدا کا ناپاکی منی.
1: قافلې ولاړې تر ما د وړاندې، زه ګډ بارګیریم کته را باندې، ورپسې درومم سره خوریږم، پریوزم څارش کې بازی را کاندې.
0: قرآن چې لوست شي په هغه کور کې

0: Căduce hase pe mânda danghe, pasă de ulare pe bahar țanghe, dacar de badnăde, balade dașua, pe sară uci, pe cșata zanghe.
1: کمای هیڅ نو په ذوالفقار کې د روم د جیش په کار و زار کې چې تیغ برش کا فتنې جنبش کا ویل هیڅ نشي په هسې کار کې
0: کناس که واغوندي وریښمینې رنجې بل څه به نشي په تنجې پنجې که یې د مشکو په نافه کې واچوې خپل بوی ښکاره کا په هر ځای هنجې
1: که بدویونه یې بدلمسونه یې په ځان په خپله اور لګونه یې کنیت دی روغ دی اندو هیڅ مکړه جهان که غم شی ته خادی کرونه یې
0: که بد یې ښه بشي په ښه خصلت کې که کم یې لوی بشي په لوی همت کې وفا له هر چا کړه جفا له هر چا وړه دین او دنیا غواړه په ښه صحبت کې
1: که په راستۍ د زرو تله شې ته به په قدر قیمت تر تله شې
0: که په یجوز لا یجوز په سیوزی واړه کوهی دی په کې به پریوزی راشه په دین د قلندرانو شه چې بې وسوسه په هر څه کښېوزی
1: که تل تل نومړې په خوله شکرې خوند بدر نکا پدا خبری مزه به حالا د شکرو بیا مومی چه خوله پری ووهی چه وی انغری
0: که ته په قدر د ځان خبر یه ته سر تر پایا واړه سره زر یه زر دی په خپله تر مس بتر کړو چه ناسوتیه پا بد و سریه
1: کزان دی و پیجند حال سرائیه کنه و ما تا دخرس سرائیه اول هم هیچ وی بیا به هم هیچ شی چه روغ وی مات شی حقا گرائیه
0: کزای دا امن خوراک پوشاک لری شکر و کاغا نور چه بلغاک لری مت پتاعت کرا خلوت گوزین وسا خدر دا وقتی که نفس حلاک لری
1: که چوک دی وشکنزی غیرت پیدا نکری د دو سر تا تور ترملا نکړي نه همیت لري نه شرم ننګ لري مردی د نشته غیرت پدا نکړي
0: که څوک دی ولید په استکبار کې

0: په قول فعل په کاروبار کې په لار کدرشي سلام ملا پات چې پلګ دی د د په لار کې
1: که خپسر خوار کړي تر تورې خاورې په هر چا سوړ شي تر سړې واورې جفا د خلقو په مخ په شا وړي رنگ رنگ ګلونه به لتنه راوړې
0: که خوله مې پټه پرېږدې هیڅ نه یې که باد دې بنشي وایه چې څه یې په هره ساحه شکر وکاږه چې تندرستي لرې هم همره ښه یې
1: که د غندنې که د صفت یې کمی دې نشته هسې صورت یې غندنه همره چې د دوزخ یې صفت دې هسې چې د جنت یې
0: که د مردانو په دین آیین یې نه بند په سره یې نه بند په سپین یې که نه د تخت شته نه د افسر شته قیصر د روم یې فغفور د چین یې
1: که ډېر نمونځونه روژه تل تل لرې هغه به مومې قسمت چې خپل لرې که دوزخی دوزخ به مومې که جنتی یې څه غم د دل لرې
0: که ډېر والا شې په پارسایۍ کې سیال دې څوک نه وي په ملایۍ کې غافل هیڅ مشه د نفس له مکره بلا پرې وځي په آشنایۍ کې
1: که ډېر هوښیار یې یا مړنۍ یې په خوشخویۍ کې شکر ګنۍ یې مدار په بخت دی چې بخت مدد نکا هم هیڅکاره یې هم لیونه یې
0: که ریگ ماهی خوری که هڑا پاره خوری زوانی چه ولاړه دا آواره خوری زوانی چه ولاړه هوښیار هیڅ نه یې غم د ځوانۍ چې دوباره خوری
1: که زر هنره په هر ویخته لری بیا به په کار کې توکل نه لری خوشحاله یو نشته چې زړه پرې ښه کړي نن ورځ که زویا نمسی شپېته لری
0: که زړه د فیل لری زړه د زی غم لری لتا چه غم لری زنی به غم لری علاج وکړه لپس خوب کړه په خپله خونه کې چې مار لړم لری
1: که زه دې ژاړم چې ته مې نه ژاړې که زه دې غواړم چې ته مې نه غواړې کوشش به واړه زما برباد شي ما به د غم په مزریو وداړې
0: چې سره ټول کړي د کلی چرګي نواړه چرګي نه د یار سترګي نه د وسو خولي جونه پاکي نه یو خولي د پاکي برګي
1: کلالو دردی د خوشحال خبری چه تی نمانی لطا دی لری برخی ده هرچا جدا جدا دی کارگان گنگی خوری توتیان شکری
0: کلیوانه مغفر شگافی ده بادشاهانو د لوی مسافی تر دا دوا واړه بهتر دا کار دی په عهد قول کسینه صافی
1: که هر څو کاندې څه کمې زیاتې میخوري پخې کا د ځینو ماتې که خلل په ایمان که نوی مومن بنشی په دوزخ که پاتی

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لاتاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
3: د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې تمباکو د کارولو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې.
4: په افغانستان کې د دغه ټولنې استازي ویلي په دغه هیواد کې په هرو څلورو لویانو کې یو له تنباکو جوړ توکي کاروي.
3: په افغانستان کې د پان او نسوارو د کارولو په اړه ځانګړی ریپورت لرو. د تورخم دروازې لاره هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو شمیر د پخوا پرتله کم شوه.
5: پرون هم شمیر ډیره زیاته کمه وه، څه کم 1500 کسانو، نن هم شمیر ډیره زیاته کمه ده.
3: د امریکا ولسمشر له ایران سره د احتمالي هوکړې لپاره خپل شرایط سخت کړي دي. دا سپورتي خبرونه او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې را سره واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خرغلې ز ابراهیم اميري يم. زما سلامونه و منئ. د روغتیا نړیواله ټولنه وای په افغانستان کې په هر څلور لویانو کې یو له تنباکو جوړ شان لکه نسوار او سیګریټ کاروي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي یک شنبه د مې پر یو درشمه د تنباکو د نه کارولو د نړیواله ورځې په تړه ویلي چې د تنباکو له زیانونو د افغانستان جوړل د ټولو ګډ مسؤلیت ده. لا تنباکو جوړتو کې د خولې او سږو د سرطان او همدارس د زړه او سږو د نور ناروغیو په ګډون د بیلابیلو رنزونو لامل ګرځي. نور حل د اسمت بهیر په ریپورت کې
4: د روغتیا نړیواله ټولنه وایي له تنباکو جوړ سوي نشئی توکي لکه سیګریټ، نسوار او پان د انسان روغتیا ته خطرناکې پایلې لري او په وینا یې په کلنی ډول په نړۍ کې د 8 میلیونو کسانو د مرګ لامل کیږي. په افغانستان کې د دغه ټولنې استازي اډون سالادور په یوې خبرپاڼې کې ویلي په دغه هیواد کې په هرو څلورو لویانو کې یو له تنباکو جوړ توکي کاروي. روغتیا پالان وای د تنباکو او سیګریټو له کارولو تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغي پیدا کیږي. په برتانیا کې د زړه ناروغیو متخصص محمد اسماعیل
6: سیګریټ په ډیرو شکلو کې د موږ او تاسو په معاشه کې موجوده ده. یو هغه خلک چې ډایرکټ سیګریټ کوي، دویم هغه خلک چې لمس کوي، دریم هغه خلک چې موږ تاسو ډیر زیات توجه نه ورکوو چې څوک سیګریټ کوي، د هغه شاوخوا د اولاد یا نور کوم داسې ملګري موجود دي، هغه تاسو کوم د دوی له خولې وباسي، هغه بس د دوی خپلې سینې ته یوسي، نو هغو ته هم ډیر زیات تاوانونه رسوي. سیګریټ د خولې کینسر، د سږو کینسر، بلډ پریشر، فالج، د زړه بیماری او له دغو سره نورې ډېرې مسلې جوړوي.
4: هم دې ناوړو پایلو ته په کتو سره یو شمېر کسانو له لسیزو سیګریټ څکولو وروسته سیګریټ پرېښي. د دې لړلې یو هم لیکوال او شاعر افضل ټکور دی چې په وینا یې شل کاله مخکې سیګریټ پرېښو د خلای هم په بدن کې ناوړي پایلې پاتې دي.
7: نو یو ورځ مې سیګریټ څکلو حګرمین و او زما خورینا ته ویل چې دا چی شي دی، دا خو عمل نه دی، دا ایست کدا پرې ماما. نو دې د خبره ما باندې شو دا ولې ګل چې دا ورکم دی او ما ته نه خبره کوي. نو اما اورد باندې دا سیګریټ او لیټر او کوکر د مارچ چې نصرو دا مې غل سره په غاره کې چې یو د بو غوړو کې ویلې چې یو غورځو ولا تر نن نه پوري می بیا سیګریټ نه اسکلی.
4: افغانستان ته سیګریټ له بهر وروړل کیږي او د ډیرو هیوادونو پر تاله په کې ارزانه هم دي. هر چیرې پلورل کیږي او په سرپوشه او مځایونو کې خلک څکوي، خو په ګڼو هیوادونو کې هر ځای د سیګریټ څکولو اجازه نشته، بلکې ځانګړي ځایونه ورته جوړ سوي. له دې علاوه له قانوني پلوه هیڅوک نشي کولای چې دا توکي پر کم عمره کسانو وپلوري. د روغتیا نړیوالې ټولنې نږدې څلور لسیزې وړاندې د مې یو دیشمه د تنباکو نه کارولو ورځې په توګه ونمول، چې موخه د تنباکو کارولو له امله د روغتیایي ستونزو په اړه د خلکو د پوهاوي ډیرول دي.
3: د عصمت بهیر ریپورت مو اوریده. د ریپورتونو لمخې اوس په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د پان کارول ډیر شوي او ځینو کورنیو شرکتونو هم د پان تولید ته مخه کړې ده، خو نسوار هم خپل پیرودونکي او کارونکي لري. خلک د پان او نسوارو د کارولو په اړه څه وایي؟ په دې ریپورت کې واورئ چې شازیه حیا یې وړاندې کوي.
8: د دودیزو نسوارو د جوړولو بڼه، یو سړی په تشت کې په خپلو لاسونو تمباکو خښتوي او موخي. د دې ډول نسوارو پیرودونکي د تیرو نسلونو خلک دي. غلام سروار د نسوارو کاروونکی:
3: هر وخت چې نشه راشي نسوار اچوم، چې رانغله نه اچوم. شپېته کاله کېږي چې نسوار کوم. عمر مې اویا کاله ده. د زیان له پلوه لومړی درجه زیانمن شی ده، خو اوس ورسره بند پاتې یم.
8: نسوار ان په داسې ځایونو کې پلورل کېږي چې هیڅ تمه یې نه کېږي. د بېلګې په توګه د محمد موسی د عطر پلورلو په هټۍ کې
9: یاره د زیاتره ملایان نسوار هم وکړي، نو چې کله ما ته عطر ته راسي د نسوار هم دما سره د نسوارو کارم روان ده، نو دا سړی له ما نه ډېر خوشحاله ده. خو زه خپل د نسوار نه پتنګ یم، ځکه زیاتره مشتری راسي چې عطر ورکي نو سمې نسي بوی کولای، وایي د نسوارو بوی زیات ده.
8: د نسوارو د زیانونو په اړه ډېرې څېړنې نه دي شوي. څو کاله مخکې د اکسفورد پوهنتون یوې څېړنې ښودلې چې د نسوارو کارول د خولې سرطان له ناروغۍ سره تړاو لري. د دې څېړنې د پایلو له مخې چې په پاکستان کې ترسره شوي، د هغو کسانو د خولې سرطان شمیر چې نسوار یا چول د هغو کسانو پرتله 12 ځله لوړ اټکل شوی چې هیڅکله یې نسوار نه کول. په پاکستان کې د خولې سرطان ناروغي د سرطان دویم عام ډول دی او هر کال 1,60,000 کسان پرې اخته کیږي. د افغانستان په اړه ځانګړي او کره شمیرې نسته. نسوار له تمباکو او ایرو جوړیږي. ځینې وختونه چونه هم پکې کارول کیږي.

0: نوم می حیات الله دی، میوند جاده. دا دیرش کاله کیږي چې د نسوارو کار کوم. په خپله موږ 15 ډوله نسوار جوړو. پاتې نور یې له شرکتونو راوړي او اخلو یې. لس 12 ډوله شین نسوار دی، لس 12 ډوله هم تور نسوار دی. تنباکو د پروان ولایت له ترکمن درې، کندهار او د مزار له شورتیپی راځي. ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې نسوار ونه کاروي، له دې یو میوه وخوري، خو نه کیږي. ډېر یې پان کاروي.
1: پان د نسوارو نننۍ پاڼه ده چې په افغانستان کې کارول له شاوخوا دوو لسیزو راهیسې مخ په ډیریدو دی. پان ته ورځ تر بلې تقاضا لوړیږي. د دې لامل سوی چې په کابل کې تولیدي شرکتونه کار پیل کړي. له دې ډلې د یو شرکت مشر له بی بی سي سره په خبرو کې وویل دوی د تولید دیرش ماشینونه لري. په دغه شرکت کې 230 تنه کار کوي او هره میاست له 200 څخه تر لس زره کارتنه پان تولیدوي. یوه کارتن پان د عمده پلور بیه 28,200 افغانۍ ده. په پرچون ډول د پان یوه کڅوړه تر 1,450 افغانیو پلورل کیږي او هټیوال یې هر کوچنی پاکټ په لس افغانۍ پلوري. دا چې پان په لویدیځو هیوادونو کې یو نوی شی دی په اړه یې لږ څیړنې سوي دي. داسې انګیرل کیږي چې پان لږ تر لږه د خولې، معدې او د مغزو ودې ته زیان رسوي، خو خلک یې لا هم کاروي. په هرات کې یو هټیوال احمد په دې اړه وایي
2: پان زیاتره له کابله راځي او په کابل کې هم تولیدیږي. یو څو ډولونه یې له بهاره هم راځي. ډیری یې له 80 تر 90 سلنې په کابل کې تولیدیږي، بیا ولایتونو ته راځي او هرات ته هم. دوی استازولي یا نمایندګي لري، موږ یې له هغوی اخلو. اوس یې په بازار کې له 100 ډیر ډولونه شته.
1: دا چې په افغانستان کې ځوانانو پان ته مخه کړې یوازې یو لامل نه لري. په هرات کې یو هټیوال وحید رسولی په دې اړه وویل
3: ډیری پیرودونکي ځوانان دي. دا چې ځوانان له تفریح محرومه سوي، هغوی تر ډیره پان ته مخه کړې ده. دا تمباکو دي، نو کله چې څوک تمباکو وهي نو څه کیږي؟
1: د طالبانو حکومت د نسوارو د تولید د شرکتونو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. دا شرکتونه باید د سوداګرۍ له وزارت جواز ولري او معلومه نه ده چې دوی د کومو شرایطو له مخې فعالیت کوي.
4: په افغانستان کې مو د پان او نسوارو د کارولو په اړه رپورټ اوریده چې شازی حیات استه وړاندې کړ. په افغانستان کې په بیلابیلو بڼو د تمباکو د کارونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو اټکل دی چې څه باندې 2 میلیونه وګړي تمباکو کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د نسوارو او سګریټو کارول یو جدي ستونزه بولي. په کابل کې له ډاکټر ګلاب وطنوال نه مې وپوښتل چې د تمباکو کارول څه ډول روغتیایي ستونزې پیدا کولی شي او له دې امله دوی ته د کومو ناروغیو لرونکي کسان مراجعه کوي.
5: د انسان په وجود کې هیڅ داسې سیستم او هیڅ داسې غړی یا ارګان نشته چې هغه دې د تمباکو له وجې نسی متضرره. په دې کې نو د زړه او رګونو سیستم په اول قدم کې راځي، حتی د خولې د سرطان څخه نیولې تر د سږو تر سرطانونو پورې دا ټول پکې کې موجود دي. خو هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي، بالخصوص د زړه د ناروغۍ څخه شکایت کوي، هغه معمولا د زړه په سیستم کې چې کوم ناروغي رامنځته کوي، تمباکو هغه لوړ فشار دی او بعض نورې د رګونو ناروغي دي چې هغه په زړه کې رامنځته کوي. او د سږو په سیستم کې چې کوم ناروغي رامنځته کوي، هغه معمولا د سږو سرطانونه دي چې د تمباکو څخه رامنځته کیږي.
4: یعنی د تمباکو کارول که په هر بڼه وي خورا خطرناک ده.
5: بالکل بالکل، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د تمباکو په هر پاڼه کې تقریبا 3000 ډوله مختلف کیمیاوي مواد شته، او کله چې دا وسوځل سي دا په 2000 نو کیمیاوي مواد باندې بدلیږي، چې دا ټول مواد د انسان پر هر سیستم او ټول غړو باندې منفي تاثیر کوي. دا رسمي ارقام دي.
4: نو ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د تمباکو د کارولو د پریښودلو هغه خلاره به څه وي چې که څوک تمباکو کاری، که سګریټس کوي یا نسوار کوي یا هم پان خوري، چې هغه پریدي او لاس ترې واخلي، خلاره به څه
5: پر ټولو سیستمونو باندې منفي تاثیر کوي. په دغو سیستمونو کې یو د انسان عصبي سیستم هم دی. نو کله چې سړی په د تمباکو په استعمال باندې اخته سي، پر عصبي سیستم باندې تاثیر دادی چې یوفوریا رامنځته کوي، یعنی د لنډ مهال د پاره خوشحالي رامنځته کوي. نو ښه خبره دا ده، هغه خلک چې ټوله په

0: مخته دي هغه د ځان د پاره یو بل مشغله پیدا کی، یعنی داسې یو مشغله چې دی وکولای شي چې داغه په کولو سره یا داغه کار به په تر سره کولو سره د دوی د تمباکو څخه لیرې پاتې شي. هغه مثلا سپورتونه دي، یو څوک کولای شي په سپورت او په ورزش باندې ځان اخته کی، یو څوک کولای شي په یو کارو کې سب باندې ځان اخته کی، یو څوک کولای شي د داسې ملګرو د ملګرتیا څخه لاس واخلي چې هغه په تمباکو په ډول ډول نشو باندې دا ټول کولای شي چې سړی د تمباکو څخه لیرې وساتي.
1: خو ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې ما د کلونو کلونو راهیسې تمباکو کارولې یا مې سګرټس کولې یا مې نسوار کړې دي، اوس یې نشم پرې خدای ورسره عادت شوی ما.
0: نن سبا خورا ډیر کار شوی دی په دغه مورید کې، کچېری یو روغتیایي مرکز ته او دغه چارو ماهر ته چې هغه ډاکټر په دغه چارو کې زده کړې ولري کولای شي څوک نشي پریږدي، ځکه د دې مترادف موږ نور شان لرو. حتی د تمباکو پر ځای باندې بعضې درمل توصیه کېدلی شي د څه وخت لپاره، حتی ساده ژاوی او کم ژاوی راغلي دي. هغه کسان چې وغواړي سګریټ پریږدي، دوی کولای شي یو نوی ژاوی دي د هغو څخه استفاده وکړي. کله چې مثلا د سګریټو هوا ور ولاړیږي یا د دوی زړه غواړي چې سګریټ وڅکي، یو دانه دوی کولای شي ډبل ډبل شانس ته د هغو څخه استفاده وکړي، د دوی څخه دغه عمل پاتې شي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی هوډ دی، چې سړی باید تعهد وکړي او هوډ وکړي چې زه دا کار پریږدم. نو سل فیصد امکان لري چې دا کار دې پریښول شي. او پښتو کې یو متل دی، وایي د تاوان مخ چې هر ځای راوګرځي ګاټه ده. مهمه نه ده چې یو چا لس کاله نشه کړې ده د سګریټو، د پانو، د نسوارو، د چلم، یو چا پنځلس کاله کړې ده، چا شل کاله کړې ده. که چیرې دې واقعیا هوډ وکړي او تعهد وکړي چې موږ نشه پریږدو، کولای شي چې پریږدي.
1: او دغه جاولې چې تاسو یاد کړې نور وسایل، دا باید د ډاکټر په مشوره وکارول شي، نه په خپل سر.
0: و بالکل د ډاکټر په مشوره وکړول سي، ځکه ډاکټر د دې ترڅنګ بعض درمل هم توصیه کولای سي او دوی ته نیکې مشورې ورکولای سي چې په کم وخت کې د څه شي څخه استفاده وکړي. او دوی ته کېدای سي بعض مصرفیتونه ورته توصیه کړي، چې مثلا کچیر د سګریټو یا د چلم یا د بعض نورو نشو د تمباکو د استعمال هوا در ولاړیږي یا جزړه کیږي، نو ته په دغه وخت کې دغه کار کوه. کچیر دغه یو مترادف یا بل عمل ورته توصیه سي، بیا هیڅ سخت نه دی چې سړی دې نشي پریږدي.
1: ل ډاکټر ګلاب وطنوال سره مو مرکه له بی بی سي رادیو اوریده. د لندن د تاسو د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. د اختر له درې ورځو رخصتې وروسته د تورخم دروازه له پاکستان افغانستان ته د استنیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوی، خو رپورټونه وایي چې د استنیدونکو کډوالو شمیر د پخوا پرتله کم ده. په دې اړه په جمرود کې له ځای خبريال محراب آپریدی سره وغږیدم او په پیل کې مې په تورخم کې ترې د اوسنی وضعیت په هکله معلومات وغوښتل.
2: اوس په تورخم کې د ستنیدونکو کډوالو وضعیت داسې دی چې دا کومه رخصتي شوې هغه نه رئیس نن دویم ورځ ده چې دا کډوال روان دي خپل وطن ته. درمی خو ډیر په کم تعداد کې چې کم دی دا کډوال لغلی. پرون هم شمیره ډیره زیاته کمه واسه، کم 1500 کسانو. نن هم شمیره ډیره زیاته کمه ده. خو چارواکو سره ما خبرې وشوې چې دا خو رخصتي شوې، اوس په دغه تعداد رو رو چې کوم دی دغه زیاتیږي.
1: نو اپریده سب چارواکی څه وایي چې لامل یې څه دی، ولې په کم شمیر کې کډوال راځي؟ آیا ګرمي ده او کنه؟ هغه په کم کې چې کوم ستونزې وي هغه نه دي هوارې شوي.
2: بنیادی خبر خدای چې یو اختر تیر شو، لوی اختر تیر شو، نو دا خلک دلته دو خلکو قربانی کړي. بل دوه چې دا رخصتي چې تیر شي درې څلور ورځې پس په مونږ خپل وطن ته ستنیږو، ځکه دغه کډوال کم دی. ورسره دوه دغه هم ګوري چې ګرمي په ډېر زیاته ګرمي، نو دوه وایي چې پرې دا چې مونږ دغه حالات وګورو. ما د کډوال سره خبرې هم وشول، هغه ویل چې مونږ سره نور هم نږدې داسې کډوال وو چې هغه هم واپس درومي. خو هغه دغه اندېښنه سره دګړې وا چې یاره په کیم کې به ګرمي وي، ټینټونه بنوي یا به بیروبار زیاتی. خو داسې هیڅ قسم داسې بیروبار خو اوس لا فلال نشته. خو که سہولتونه ته وګورو نو سہولتونه هم نشته. که دغه بیروبار را زیات شول نو دا به په کلا اسمان ته به د لاندې کډوال پراته وي، ځکه چې دغه د پاره د سیر هیڅ قسم داسې بندوبست نشته. په تورخام کیم ګرمي، بیا څومره کیمپونه په دغه کیم ډیره زیاته ګرمي. یو دا خونی چې دغه لبه د خوراک څخه سامانو کې یخ وبب ورکې، دغه د سیری بندوبست هم پکار دی، دغه د علاج معالجه بندوبست هم پکار دی، ځکه چې په دې کې بیماران دي، ماشومان دي، زنانه دي پکې. نو دا هم اندېښنه سرګنده.

0: زیات شوی، او دا سه په تورخم کې هم ډیر زیات مشکل وي، ځکه چې افغانان په خپل هم ځانته دغه یو مشکل جوړ کړی چې په پکړو کې دغه دارشکي یا موټر سایکل، چې هغه د پاکستان هغه سره د پاکستان اسناد نه هغه دوه افغانستان ته وړینو کسٹم چارواکي بیا چې یو یو کډه ګوري پاغه باندې ډیر زیات ټایم لګي، دوی ته بار بار ویل چې دا سه غیر قانوني اشیاء تاسو پکړو کې ما چوي، نو دغه ظاهر خبر دغه د وژنه دغه ټایم ډیر زیات لګي چې دغه کډوال د دغه د عمل کیږي د کلیرنس عمل کیږي افغانستان ته درومي، په یو یو کډه باندې 2 غنټې 3 غنټې یو غنټه داسې په یو یو کډه باندې لګي، ځکه چې دا کوم لارې را رواني په دې لارې کې یو کډانی په دې کې 4-5 شپک کډي وي، دا سره په یو غټه لارې کې دوه 15 شپک وخانه دنونه دغه یو لارې سره رانیولې په دې کې دغه دا ټوله کډه چولې وي.
1: په جمرود کې ځای خبريال محراب اپری دی وو. امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د احتمالي هوکړې متن کې شرایط لا سخت کړي دي. لبلې خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې له امریکا سره خبرو کې مهمت سره بلل کیږي ویلي ایران به تر هغه له امریکا سره تړون لاسلیک نه کړي ترڅو چې خپل ټول حقونه یې نوي ترلاسه کړي. لبل پلو اسرائیل لو لبنان کې د عملیاتو د پراخولو له اعلان وروسته د څو نورو سیمو د نیولو د یو سرتیری د وژل کې دوه د څلور نورو د ژوبلېدو خبر ورکړی دی. لبنان کې د رواني جګړې او د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو په اړه پام وکړئ د سمیع الله موسازی رپورټ ته.
2: د امریکایي رسنیو له هغو رپورټونو وروسته چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د احتمالي هوکړې په متن کې شرایط سخت کړي، د ایران د پارلمان مشر ویلي دا هوکړه به تر هغه نه لاسلیک کیږي تر څو چې ایران خپل ټول حقونه نوي خوندي کړي. محمد باقر قالیباف له امریکا سره خبرو کې مهم رول لري او دې لړکی قطر او پاکستان ته څو سفرونه کړي دي. خاغلی قالیباف د نوی پارلماني دورې د پایل غونډه کې ټینګار وکړ چې د دښمن په خبرو باور نشته او ایران یوازې لاسته راوړنو ته په کتو ګام اخلي. وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د باخبره دولتي سرچینو په حواله رپورت ورکړی و چې خاغلی ټرمپ د هوکړې د وړاندیز شوي متن له ارزولو وروسته د ځینو بدلونونو امر کړی. د سرچینو ویلي دا نه د معلومه چې کوم ډول بدلونونه راغلي، خو ویل کېږي چې مخایي د احتمالي هوکړې د ځینو برخو لا سختول دي. بلې امریکایي رسنۍ اکسیوس بیا د اړونده سرچینو له خولې لیکلي چې ډونالډ ټرمپ په ځانګړې توګه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وړاندیز شوي متن مادي لا پیاوړي کول غواړي. د امریکا حکومتي سرچینو ویلي چې دا بدلون خایي د ایران او امریکا ترمنځ خبرې لا اوږدې کړي. له دې سره هممهاله هرمز تنګي کې چې ایران وایي په خپل کنټرول کې لري وضعیت ناکراره ښکاري. امریکا ویلي هغه بیړۍ په نښه کړي چې د امریکا له لوري پر ایران لګول شوې کلابندۍ سرغړونه کوله. ایران بیا ویلي چې د امریکا هغه ډرون الوتکې نسکوره کړې چې د سمندر للاري د دوی هوایی حریم ته داخله شوې وه. له دې ترنګلتیا سره سره د ایران او امریکا ترمنځ رسمن اورمن پر ځای دی. د ایران انقلاب ساتي ځواک بیا یو بیان کې ویلي له شنبه ورځې راهیسې 28 پیړۍ له ایران سره په همغږۍ او د ایران په اجازه له هرمز تنګي تیر شوې دي. ایران ټینګار کوي چې لبنان کې اوربند او د دغه هیواد له سویلي سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل هم باید له ایران سره د هوکړې یو برخه وي، خو هلته په لبنان کې وضعیت لا ترنګلی شوی. اسرایل ویلي د حزب الله ډلې د وسلوالو بریدونو دوام سره یې د پوځي عملیاتو لړۍ پراخه کړې او ځواکونه یې له لیتانی سینده اوښتي دي. د اسرایلو پوځ په تازه نښتو کې د یوه اسرایلي سرتیري د وژل کېدو او د څلور نورو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. حزب الله بیا ویلي د اسرایلو پر شمالي سیمو یې لسګونه ډرون او راکټونه ورتوغولي دي. له بلې خوا د لبنان لومړي وزیر نواف سلام خبرداري ورکړی چې جګړې اسرائیل نه په امن کې کوي او د لبنان له سویله باید خپل ځواکونه په شا کړي.
3: علي اسرائیل ان تعلم
4: اسرائیل باید پوښی چې پرزمکه د اور بلولو د خلکو د زورولو او د کلیو او شاري سیمو پړنګولو سره نه یوازې ثبات او امنیت نشي ترلاسه کولای، بلکې له لبنانیانو سره یې واټن نور هم زیاتیږي او د لبنان د ملت یاد ته نوي او ژور ټپونه سپاري.
2: د لبنان سویل کې جګړه د

0: سي محل پراخه شوي چې په امریکا کې د تیرو کتنو په دوام د اسرائیل او لبنان پوځي پلاوو لیدنه کړې او د لبنان او اسرائیلو ترمنځ شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې اعلان شوی اوربند هم لا رسمن پر ځای دی. د لبنان پر سویلي سیمو د اسرائیلو بریدونو کې پراخه ولسی مرګ ژوبل هم اوخته او څه د پاسه یو میلیون کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
1: د سمیع الله موسازی ریپورت مو اوریده. هند په نړۍ کې د امونو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی چې نږدې زر ډوله امونه پکې موندل کیږي او د هندي امونو خوند په ټوله نړۍ کې ډیر مینه وال لري. جاپان هم د هغو هیوادونو له ډلې ده چې ګڼ شمېر اوسیدونکي د هند د هندي امونو مینه وال دي. خو سږ کال به هندي امونه تر جاپاني مینه والو پورې ځکه ونه رسیږي چې دغه هیواد پر هندي امونو بندیز لګولی ده. دا چې ولی د نور سعید په ریپورت کې واوري.
2: جاپانی چارواکی وایي دا بندیز د حشرو یا خزنده و لمنځه وړلو په بهیر کې د نیمګړتیا و لمنځلو وروسته لګول شوی دی. له دې مخکې د 1980 لسیزې په اوږدو کې هم جاپان له هند نه د امونو پر واردولو بندیز لګولی و. هغه بندیز د احتیاطي ګام په توګه لګول شوی و. جاپان اندېښنه درلوده چې له هنده د میوو د حشراتو هګۍ جاپان ته ونه لیږدي چې د دغه هیواد کرنیز محصولات اغېزمن نشي. له هغه شاوخوا شل کاله وروسته جاپان یو ځل بیا د هند امونو لپاره خپل بازار پرانیست، خو داسې ښکاري چې تاریخ یو ځل بیا تکرارېږي. له دوو لسیزو وروسته جاپان بیا هم د هندي امونو واردات بند کړي دي. دا پریکړه هغه مهال وشوه چې د جاپان چارواکو وویل د هند د میوو د پاملرنې او ساتنې په اسانتیاوو کې نیمګړتیاوې وموندلې. هر کال د امونو په خېدو په موسم کې جاپان د کرنیزو محصولاتو کارپوهان هند ته استوي چې د امونو ځانګړې ازموینې کوي. سږ کال د دوو ازموینو پر مهال د امونو د ساتنې په بهیر کې نیمګړتیاوې وموندل شوې. له هغه وروسته د جاپان یوکوهاما د نباتاتو ساتنې ټولنې یوه خبرتیا خپره کړه او د هندي امونو له منلو یې انکار وکړ. دې ټولنې دغه راز وویل د جاپاني چارواکو د ډاډ ترلاسه کولو تر مهاله به له هنده د امونو واردات نه کوي. دا موضوع داسې مهال راپورته شوی چې په لوړه کچه د هندي امونو صادرات روان دي. صادرونکي لا دمخه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د روانو ترنګلتیاو له امله اغېزمن شوي دي. د سمندري لارو د ګډوډۍ له امله د لیږد بیمې لګښتونه لوړ شوي دي چې دا د باروړونکو شرکتونو لګښتونه زیاتوي. دغه وضعیت نه یوازې د امونو پر صادراتو بلکې د نورو توکو پر صادراتو هم اغیز کولای شي.
3: دهقان
4: پزمش کوم شران چې هغه د تجربه لري وای دغه انار چې معنا کم جړې مرستې وکي نو دا د پپریول سرون سمېږي او وبچ ډیر ورکه معنا په وبو سرون بیا سمېږي د جړې مرز.
3: د دیقان خبرونه د بزګرانو ستونزې او مشورې
5: د اصلاحات وقف د تینځوړې نیم کابل ته ویسو یا د غاسې پکتیا طرف ته ویسو او د بادرنګو د غاسې ستوم د موږ خپل اصلاحات وقف د خپل پکو بیا ورو بازار دی ولایت د غلطې خرڅو
3: د دوی د مالونو د بازارونو سرنګوالي او د دوی د محصولاتو بیې. دا ټول د دیقان خبرونه کې چې هر یک شنبه د کابل په وخت د ماخستن 9 بجې خبريږي او د اونۍ په ترڅ کې تکراریږي.
1: د سپین تڼي په کوربه توپ د دیقان پروګرام اوریدل مهیروي. د لندن د اوس مهال تاسې د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. نو د بی بی سي خوګو مینوالو اوس بل د سوس پورتي خبرونه له صابر عزیز نواورو.
6: د فرانسې پاریس سنت جرمن پی ایس جی لوبډله چې د شنبې پر ماخوستن یې د اروپا د اتلانو لیګ پای لوبه کې د انګلند ارسنال ته ماتې ورکړه، د هنګري له بوداپست څخه خپل کور یعنی پاریس ته روانه شوې ده. تمه ده چې زرګونه کسان به یې د پاریس له ایفل برج سره هرکلی وکړي او بیا به له ولسمشر امانوئل میکرون سره د لیدنې لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ شي. د پی ایس جی له دغه بری وروسته د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون بیلابیلو سیمو کې د فوټبال د مینوالو او پولیسو ترمنځ له اخو ډبو وروسته هلته سلګونه کسان نیول شوي دي.

0: د انګلند ارسنال فوټبال لوبډلې بیا په پریمیر لیګ کې خپل اتلولي د یکشنبه په ورځ ومنځله. ارسنال لوبډلې د اتلولي کپ د یو ځانګړي پریډ په ترڅ کې په لندن کې وګرځوه. ګڼ مینوال یې لارو او کوڅو ته راوتلي وو او د خپلې خوښې لوبډلې سره دا بری په ګډه ومنځه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ لوبډلې لوبغاړي په هند کې په تمرینونو بوخت دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وایي چې ټیسټ لوبډله به د را روانې جون میاشتې په شپږمه خپله لوبه د کوربه هند پر وړاندې پیل کړي. د ښاغلي سادات په وینا افغان لوبډله له هند سره درې یو ورځنۍ لوبې هم لري.
1: ټیسټ سیالۍ د جون په شپږمه نیټه شمې په ورځ پیلېږي او د جون تر لسمه نیټې به دوام وکړي چې دا مهال ټیسټ لوبډله هلته خپل چمتووالی ترسره کوي. ورپسې بیا د یو ورځنیو سیالیو لوبلړې ده چې درې لوبې پکې ترسره کیږي او د جون د 14 نیټې پیلېږي د جون تر 16 نیټې پورې دوام کوي. البته باید وایم چې د یو ورځنیو سیالیو یو شمېر لوبغاړي لا هم په ننګرهار کې په لیسټې سیالیو کې دي. نو دوی به بیا په روسیو کې کله چې هلته ټیسټ سیالۍ پای ته رسېدونکي بیا به دوی ځي هندوستان ته او د یو ورځنیو لوبډلې سره به یو ځای کیږي او په هغې لوبلړۍ کې به دوی ګډون کوي.
0: د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دا مهال د افغانستان په ننګرهار او خوست ولایتونو کې دوه